0: Ел астанасында сағат 7.
1: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: Армарда тағайын, ассалаумағалейкум, ұлттың үн байрағы Қазақ радиосының әуе толқында. Қайырлы таң, Қазақ ел бағдарламасы баршаңызға қайырлы таң.
1: Иә, құрметті радио тыңдаушылар, қайырлы таң баршаңызға. Таң жарық болсын, таң сәтімен, жақсы аптаның басы жақсы жаңалықтарға толы болсын. Және араға бір ай салып осы бір қайырлы таң Қазақ ел бағдарламасы эфирге жол тартты, өзінің жұмысын әрі қарай жалғастырады. Және бүгінгі эфирді жүргізетін менің әріптесім Зейін Шанжархан, мен Салтанат Жексенбекқызы және әуезді әндерді өздеріңізге жолдайтын әріптесім Зәмзәгүл Уәлиханқызы.
0: Бәу шіркін ай, Салтанат, осы бір дауысыңды сағынып қалдым. Енді мінекей бір ай өтті, демалысымыз да жақсы, сәтті, тәтті, сәттерге толы болды. Тыңдаушыларымыз да бізді сағынған шығар деп білеміз. Ықылас ниеттерінен сен естіп жүрген шығарсың арасында, Зейін қайда деген мысалы.
1: Зейін қайда дейтін қыз-жігіттер көп болды, енді сенің тұрақты тыңдаушыларың да бар екен. Үнемі бағдарлама барысында да жазып жатқан жандар көп еді. 20 литр жанармай қайда? Зейін қайда? Дауысы қайда Зейіннің дейтін тыңдаушыларымыз да болды. Сондықтан баршаңызға қайырлы таң дейміз. Және міндетті түрде сәлем хаттарыңызды жолдаңыздар. Не істедіңіздер? Бір айда біз сіз қайырлы таң бағдарламасынсыз. Кімге сәлемдеріңізді жолдадыңыздар?
0: Басқа радиоға ауысып кеткен тыңдаушыларымыз бар шығар енді. Аз-маз, өйткені бір ай аңсап күтіп жүрген жандар сол кезде айтқан едік, тамызда қайта ораламыз деп. Мінекей сол тамызған тамызда келіп жетті. Сондықтан енді ары қарай бізбен бірге бір толқында, біздің арнада, біздің радиомен бірге жасаңыздар дегіміз келеді. Қадірмен радио тыңдаушы. Ал енді таңғы тілек біздің тыңдаушыларымыздың тұрақты айдары ғой. Сондықтан таңдайыңызға келген тәтті тілектердің барлығын біз күтеміз. Қандай нөмірде?
1: 8-700-755-33-55. Ал біз сәлемдемемізді Алатау серілерінің тобымен жолдаймыз өздеріңізге.

0: әрбір жаңа таң тәтті бір үміттен тұрады. Қадірмен радио тыңдаушы, сол бір тәтті үмітпен оянамыз. Ал не дейміз, тәтті үміттеріңіз сәттілікке жалғасын дейміз. Бүгінгі таңның тамаша тілегінің бірі осы болды. Енді тыңдаушыларымыз әзірге өз хаттарын жолдау үстінде 8700-755-3055 біздің байланыс нөміріміз.
1: Иә, құрметті радио тыңдаушылар, қадарымызша хаттарыңызды оқуға тырысамыз. Сондықтан жолдауды бастап кетіңіздер міндетті түрде. Қайдан тыңдап жатырсыздар? Автобуста, көлікте тыңдайтын жандар да көп еді. Сондықтан міндетті түрде хаттарыңызды жолдаңыздар. Біз оқуға тырысамыз. Ал енді осы бір демалыс уақытында, бір ай демалдыңыз дейін. Мүлдем дауысың саңқылдап радиодан естілген жоқ, құйылған жоқ. Не істедің? Қайда бардың? Айтып отыр.
0: Ел жаққа бардық. Біздің сол сырдың сұлу сырдың жағасында еліміз, мына Қызылорда деген білесің ғой жерді, иә, жалпы. Сол жерге барып, демалып, атқа мініп, ем алып дегендей, сондай әйтеуір ауылдың демалысы болды. Таза қоңырсыршылықты сағынып барамын.
1: Демалдың ба? Өзің тірлік істемедің ау деймін,
0: иә. Енді Инстаграмнан сіз бәрін көріп отырсыз ғой енді. Мына көрдің ба? Бір ай бойы сол мына ауылдың қара жұмысын, қоңырсыршылығын сағынып келем. Соны бір ай, былай айтқанда шаршап демаламыз ғой біз. Сөйтіп мінекей бір айымыз өте шықты. Жаңа деммен, жаңа тыныспен қайтадан Астанаға келіп отырмыз. Жұмысқа келіп отырмыз. Енді кәдімгі тыңдаушылар сағынып қалдық енді. Оны бірлі екілі хат жолдаған тыңдаушылар болды, мына Инстаграмнан жазған сол жандарға іздегенде кәдімгідей разы болып, риза болып қалдым.
1: Әрине, тұрақты тыңдаушылары да енді 105 жылдық тарихта қалыптасып қалған жандар да өте көп. Енді барынша хаттарыңызды жолдаңыздар. Енді жаңа Зейін тіліне тие кетті ғой. Шаршап қалдым, бір ай жұмыс істедім, қара жұмыс істедім деп.
0: Мен шаршап қалдым дедім, шаршап демаламыз дедім. Сондай сол дүниелерді жасап демаламыз ғой.
1: Енді шаршамай демалып, еркін емін-еркін жүретін ауылдағы ағайым бар. Өзіңмен жасты, өзіңмен тете, сол жандардың сабырына, төзіміне шүкір дейміз енді.
0: Қара шаңырақта қалған жігіттерге дейсің ғой, иә.
1: Ал біз енді мына сияқтылар қалада жүреді сол.
0: Шіркін ай, не дейді? Бұл мақтау ма, даттау ма? Түсінбей қалдым өзі.
1: Енді қадарыңша өзің пайымдап аларсың деп.
0: Иә, иә, иә. Сен жаман нәрсе айтпайсың салтанат.
1: Иә, енді дәл осы тұста біздің тыңдаушыларымыздан келіп түскен хаттар да бар екен. Қадырға, ғалымға, Еркошқа сәлем айтыңызшы Даниярдан деп жазыпты. Ізінше Қазақ радиосының жүргізушілеріне сәлем жолдаймын, эфирлеріне сәттілік тілеймін деген хатында іле шала жазған.
0: Мінекей тамаша, тамаша. Енді осы бір ай демалыс кезінде мына жүргізуші куәлігімді жақсы пайдаланамын. Ел жаққа барған кезде әйтеуір көлік айдап тоқтаусыз сондай бір тіршіліктердің айналасында жүресің. Енді жалпы жүргізуші куәлігі деген өзі қызық нәрсе бар ғой. 18 жасқа толғанда дереу осы бір алып ұшып, алғын келіп оқуға асығып, соны енді түрлі амал жолдарын жасап жатамыз сол жүргізуші куәлігін алудың, иә. Мінекей енді осы мен алғаш өзім жүргізуші куәлігін 23 жасымда алдым. Соған қарап отырып қазір ойлап, әрбір жанның мына жүргізуші куәлігін алған жасы, сәті, кезі бір ерекше қуанышты болады.
1: Есінде қалады.
0: Иә. Тыңдаушыларымызға ұсынатын тақырып осында екен салтанат.
1: Иә, жүргізуші куәлігі жайлы айтыңыздар. Жалпы куәлігін алғаш қай жылы алған едіңіз? Куәлікті алған кездегі қызықты басыңыздан өткен жағдайлар бар ма? Айлап, жылдап дайындалдыңыз ба? Әлде көлігіңіз сол тұрып-тұрып әйтеуір жүргізуші куәлігін алу керек болды деген амалсыздан барып?
0: Бірінші көлік алып барып, кейін мына жүргізуші куәлігіне ұмтылатын жандар болады ғой. Әйтпесе мен өздігімнен куәлік алмаймын деп, иә. Ондай жандар көп шығар біздің тыңдаушыларымыздың арасында.
1: Бізге
0: берсінші. Иә. 8700-755-3055 қадірмен радио тыңдаушы, жүргізуші куәлігін алғаш қай жылы алған едіңіз? Осы туралы жазыңыз. Бүгінгі тақырыбымыз осындай. Кезекті бір әсем әнге ұсынамыз.

0: мына мен ешкімді сүймеймін, ешкім ұнамайды деген, қазір мына жас 25-тен асқан қыз жігіттердің бәрінің әні сияқты.
1: Бір сүйіп тыңдайтын дейсің ғой.
0: Сүйіп тыңдайтын болмаса да бір ұраны сияқты болып кеткендей ғой енді. Мына үйленетін жасқа келіп, өзі бір отау құратын жасқа келіп, ағайын туыстың әңгімесі көбірек айтылып, қашан отбасын құрасың, қашан жаңағыдай екінші жартың табасың деген сұрақтар қайта-қайта мазалап жүрген кезде осы әнді айтатын сияқты. Мен ешкімді сүймеймін, ешкім ұнамайды.
1: Енді бұлай сөйлеуің өзінің астарында бір дүние бар деп ойлаймын.
0: Әрине, әрине.
1: Ел жаққа барып келіп сондай сұрақтар төпелеген болып тұр ғой саған.
0: Қарша борады, жауынша жауынды дейміз бе, не дейміз енді?
1: Бәрін
0: келтіре беруге болады. Кез келген теңеуді айта бер, бәрі жарасып тұр енді қазір.
1: Енді қымбат радио тыңдаушылардан келіп түскен хаттар легі де бар екен. Сәлем, кешегі өткен ауа десанты әскердегі күнімен 21-77 әскери бөлімінің парашютті десанттық заставасына сәлем жолдаймын деп жазған.
0: Әуе десанты күні дейсің ғой, иә? Құттықтаймыз. Енді мына бүгінгі біздің тақырыбымыз жүргізуші куәлігі туралы ғой. Мына қашан, қай кезде алдыңыз осы бір жүргізуші куәлігін деген сауал тыңдаушыларымыз енді өз хаттарын жолдап бастап кеткен екен. Ассалаумағалейкум қазақ радиосы, Зейін бауырым, Салтанат қарындасым, қалдарың жақсы ма дейді. Қалай демалып келдіңдер депті. Тамаша, күнде қосыламын радионың, жоқсыңдар, демалыста болған екенсіздер. Қарағандыда Қарағандыдан Тоқтамыс дейді, барша қазақ еліне сәлем депті. Рахмет Тоқтамыс аға. Күнде енді қосып мына қашан қосылып қалар екен, қашан басталар екен деп жүрген сәтіңіз бүгін кеп жетті. Әрі қарай енді әр таң сайын өздеріңізге жақсы тілек, жақсы сөз айтуға тырысамыз.
1: Мақсат Тонбаев Ақтаудан бізге сәлем жолдап жатыр екен. Бізде сәлеміңізді жолдаймыз.
0: Армысыздар қазақ елі, жаңа маусым жақсылығымен келсін. Жүргізуші куәлігін алғанда дейді, биыл алғаныма тура 20 жыл болыпты. Осы жыл аралығында қатты өрескел жол ережесін бұзбаппын депті Алмас хан мырза.
1: Енді Алмас хан аға осы жыл аралығында қатты өрескел жол ережесін бұзбапты, бірақ былтыр ше, оның арғы жылы ше, ең алғаш осы бір куәлікті алған жылдары қатты бір айыппұлға ілініп қалатындар көп еді ғой.
0: Оо, иә, басында енді иә дегендей басында енді болатын шығар ондай сәттер. Мына қаладағы ішкі ережелерді әр жерің енді әртүрлі ғой, өзінің сақталған
1: қалада басқаша, ауыл аймақта басқаша деген
0: соны енді жай үйренеді ғой өзі жүргізуші куәлігін алған сайын дегендей. Енді тыңдаушыларымыздан келесі бір хат келіп жеткен екен. Ассалаумағалейкум, күндеріңіз сәтті өтсін. Мен жүргізуші куәлігін 2011 жылда алғам. Ал алғашқы куәлігімді көлігімді 2024 жылы алғам дейді. Оған дейін куәлікті бір рет ауыстырып үлгердім дейді. Осындай жандар бар, иә. Куәлікті 18-ге толысымен немесе

0: бірінші куәлігі былай айтқанда мына тәжірибеге жұмыс істеген ғой, 10 жыл бұрын алған куәлікті деп айта, емін-еркін айта береді, 10 жыл мына тәжірибем бар деп көлік жүргізуден.
1: Енді келесі тыңдаушымыз жазыпты, сәлеметсіз бе, бейнеуден сәлем жолдаймын дейді. Енді бұл сәлем хат.
0: Әрине. Қадірмен радио тыңдаушылары, енді жалпы өздеріңіздің хаттарыңызды жолдай түсіңіздер. Жүргізуші куәлігін алғаш рет қашан алдыңыз? Өте бір қызық тақырып, тыңдаушыларымыздың ойына көп дүние келуі мүмкін. Мына енді арнайы тест тапсырады. Оның өзі бір қызық. Одан кейінгі мына практикалық емтихан бар. Мына сол бір арнайы азаматтарға арналған үкімет дейді ғой енді. Автосон деп жатамыз. Сол жерде кәдімгі бірінен кейін бірі кезекте тұрып, емтихан тапсырып, одан біреуі құлап, біреуі өтіп, неше түрлі эмоцияны көресің ана жерде. Өзім де сол бір көліктен мына тапсырып, түсе сала секіргеннің біреуі мына ура деп.
1: Сондай бақыттарымызға бұйырсын. Құрметті радио тыңдаушылар, жүргізуші куәлігін қай жылы алған едіңіз? Басыңыздан өткен қызық жағдай, осы бір куәлікті алған жолда, алған тұста, мезетте хаттарыңызды жолдаңыздар міндетті түрде. Ал дәл қазір әуе толқында Садрадин менің адамым деп ән шырқайды.

әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік деп біл. Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр. Эфирде қайырлы таң, Қазақ елі!

0: Алдынан қымбат жылдарыңыз, соған сай естеліктермен жаныңызда жатталсын, сақталсын дегіміз келеді. Қадірменді радио тыңдаушы, бүгінгі біздің тақырыбымыз жүргізуші куәлігін алғаш қай жылы алған едіңіз? Осы тақырып төңірегінде әңгіме өрбітіп отырмыз. Келіп жатқан хаттар бар. 8-700-755-33-55.
1: Және дәл осыда жазып жатқан тыңдаушыларымыздың хаттарын оқысақ, барлығына қайырлы таң, Қоңнаев қаласынан сәлем. Және сәттілік болсын баршаңызға. Берік ағама сәлем жолдаймын, саулығыңыз тілеймін дейді.
0: Ал тамаша. Қайырлы таң, сіздерге шығармашылық табыс деген екен. Әр күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Арал қаласынан ханым деген екен. Есіміңіз ханым болса, енді ерекше екен.
1: Ханым деп айтып
0: әуре болмайды. Егер өзі бір ерекше есім екен, шынымен өзім бүгін таңғалып қалып отырмын.
1: Қымбатты радио тыңдаушылар, жүргізуші куәлігі жайлы сіздер хаттарыңызды жолдай беріңіздер. Ал сіздер хаттарыңызды жазам дегенше, мынадай бір қызықты ақпараттар бар бізде. Осы ең алғашқы жүргізуші куәлігі 18-ші ғасырда Парижде беріле бастапты.
0: Мәссаған, 18-ші ғасыр. 1700 шамамен.
1: 1700-дің
0: арты ортасы ғой енді.
1: Иә, енді қазіргідей қиналып ол кезде тест тапсырып, емтихан, теория, практикамен қиналып жүргендер жоқ. Кімнің көлігі бар, соған міне сенің жүргізуші куәлігін деп алғашында табыс тапты.
0: Қазір сондай болса ғой.
1: Бірақ кейіннен оған да бір ережелер бекітіп, кейіннен арнайы емтиханнан өткеннен кейін, дәл емтиханнан сәтті өткеннен кейін ғана табыстаған деседі.
0: Тух, мінекей осылай енді өзінің даму жолы бар ғой, арнасаң сол сияқты келе берген дейсің ғой. Енді жалпы ішінде қозғалтқышы бар, мына жанатын, іштен жанатын деп айтады ғой өзі. Ең алғаш көліктер 18-ші ғасырда пайда болған екен. Оның алғаш шығарған Берц есімді неміс өнертапқышы өз алғашқылардың бірі болып әлгі көлікті тізгіндеген. Бірақ енді жаңағы қозғалтқыштың міндет түрінде мына дауысы болған қатты. Өзінің сыртқа шығаратын гүлі болғасын, ол халықтың тынышын бұзған, бұған көпшілігі ашуланған, сол кездерде наразылық хаттарын жолдаған екен, тіпті осы бір көліктің жаңағыдай дауысының қаттылығы үшін. Көрдің бе, осындай даму жолдарына өтіп келіп, енді жүргізуші куәлігі туралы айта берсең өте көп қой. Сол сияқты бір кезең-кезеңімен даму арқылы пайда болғанбыз. Мына 19-шы ғасырда жол ережелері пайда болған екен. Бұл енді жол ережелері мына жүргізуші куәлігімен 18-ші ғасырдан бастап берілген. Алайда осы бір жол ережесін бір рет бұзған адамға 19-шы ғасырдан, мысалы үшін, сол кездегі Ресейде 100 рубль айыппұл тағайындалған екен.
1: Мәссаған.
0: Көрдің бе?
1: Енді екінші рет бұзса, одан да қиын.
0: Жағдайларға тап болған.
1: Жағдайлар болған, үшінші рет болса, мүлдем куәлікті бермей қойған.
0: Мінекей, көрдің бе? Мінекей, қадірменді радио тыңдаушылар, арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір бізде шағын жарнама болады. Әсем әннен кейін өздеріңізбен қайта тілдесеміз.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Оғым және салық.
2: Мемлекеттік кірістер комитеті порталында азаматтар мен бизнес үшін ыңғайлы онлайн сервистер қол жетімді. Мемлекеттік кірістер комитеті порталында пайдаланушылар мемлекеттік кірістер органдарына бармай-ақ электрондық сервистердің кең ауқымын пайдалана алады. Тексеру қызметі, салық төлеушіні іздеу, контрагенттер бойынша мәліметтер, сенімсіз салық төлеушілерді іздеу, қосылған құн салығын төлеуші туралы деректерді іздеу, жұмыстарда нақты орындамай қызметтер көрсетпей, тауарларды жөнелтпей жасалған мәселелерді іздестіру, қайтарылған хабарландыруларды іздеу, біліктілік емтиханына жіберілген үміткерлердің тізімі, жарнамаларды іздеу, Қазақстан Республикасының резиденттігін растайтын құжатты іздеу, тарату сатысында тұрған салық төлеушілерді іздеу, әкімшінің қызметін жүзеге асыруға құқығы бар адамдардың тізімі, оңалту рәсімін тоқтату туралы соттың ұйғарымы өздеріне қатысты заңды күшіне енген заңды тұлға және жеке кәсіпкер тізімі, алкоголь өнімінің есепке алу бақылау маркасының дұрыстығын тексеру, ішкі істер органдары бойынша есептен шығарылған салық төлеушіні іздеу, оларға қатысты сот оларды банкрот деп тану, оңалту рәсімін қолдану туралы шешімі заңды күшіне енген борышкерлердің тізімі, бақылау касса машинасын тіркеуді тексеру, салық режимдерін тексеру, салықтық есептілік ұсынуды тоқтата тұру, қайта бастау туралы мәліметтер, салықтар мен берешек бойынша сервистер, салық берешегінің жоқ бар екендігі туралы мәліметтер, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да төлемдерді онлайн төлеу, жеке тұлғалардың алдағы төлемдері мен берешегі, көмекші қызметтер, кезекті онлайн брондау, өсімпұлды, көлік салығын, жеке табыс салығын есептеуге арналған калькуляторлар, кедендік төлемдерді шамамен есептеу, салық кодексі бойынша жиі қойылатын сұрақтар, салық төлеушілерге ыңғайлы болу үшін мемлекеттік кірістер комитеті порталында мемлекеттік қызметтерді алу және салық міндеттемелерін орындау үшін қажетті салықтық есептіліктің және салықтық өтініштердің өзекті нысандары орналастырылған. Мемлекеттік кірістер комитеті азаматтар мен бизнес өкілдеріне мемлекеттік қызметтер мен сервистерге жылдам, ыңғайлы және ашық қолжетімділікті қамтамасыз ететін мемлекеттік кірістер комитеті порталының цифрлық мүмкіндіктерін белсенді пайдалануды ұсынады.
3: Программа «Налоги и общество». Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Налоги и общество» и я, ее ведущая, Калменова Гульжан, официальный представитель Комитета государственных доходов. Комитет государственных доходов продолжает развивать цифровые сервисы, обеспечивая гражданам и бизнесу удобный доступ к государственным услугам и необходимой информации в онлайн-формате. На портале КГД пользователи могут воспользоваться широким спектром электронных сервисов без посещения органов государственных доходов. К примеру, проверочные сервисы, поиск налогоплательщика, сведения по контрагентам, поиск неблагонадежных налогоплательщиков, поиск данных о плательщике НДС, сделки, с которыми совершены без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, возвращенные уведомления, претенденты, допущенные к квалифицированному экзамену, поиск объявлений, документов, подтверждающих резидентство РК и многое другое. На сервисе по налогам и задолженностью можно увидеть сведения об отсутствии налоговой задолженности, онлайн оплаты налогов и других платежей в бюджет, предстоящие платежи и задолженность физических лиц. Вспомогательные сервисы. Онлайн-бронирование очереди, калькуляторы для расчета пени, налога на транспорт, ИПН, ориентировочный расчет таможенных платежей и часто задаваемые вопросы по налоговому кодексу. Для удобства налогоплательщиков на портале КГД также размещены актуальные формы налоговой отчетности и налоговых заявлений, необходимые для получения государственных услуг и исполнения налоговых обязательств. Кроме того, в целях повышения качества предоставляемых услуг и обеспечения оперативной обратной связи на страницах портала КГД размещены QR-коды для оценки качества работы сервисов и направления предложений по их совершенствованию. Пользователи могут оставить отзыв, сообщить о возникающих затруднениях, внести предложения по улучшению деятельности органов госдоходов и иные вопросы. Комитет государственных доходов рекомендует гражданам и представителям бизнеса активно использовать цифровые возможности портала КГД, обеспечивающие быстрый, удобный и прозрачный доступ к государственным услугам и сервисам.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Сонымен қадырмен радиодың достар, бағдарламамыздың әрі қарай жалғастырамыз. Бағдарламамызды бірінші сағат аяқталар тұсқа да жеттік, сондықтан тыңдаушыларымыздың хатын тез-тез бір шолып өтейік.
1: Иә, 7382 аккаунты иесі. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, армысыздар, қадірлі Қазақ радиосының ұжымы және тыңдаушылары, сіздерге зор денсаулық, шығармашылық табыс, толайым жетістік тілеймін. Мен Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы Жұбан Молдағалиев ауылынан хабарласып отырмын. Есімім Қуанғалиев Инабат дейді. Жүргізуші куәлігін алғаныма биыл 21 жыл болды. Осы жылдар ішінде көлік тізгінінде жүріп, еліміздің көптеген қалалары мен көрікті жерлерін аралап, талай жақсы адамдармен таныстым. Көлік жүргізу үшін мен үшін жай ғана мамандық немесе әуестік емес, өмірімнің бір бөлігіне айналды. Барша жүргізушілерге сәтті сапар, амандық, жолда қауіпсіздік және ақ жол тілейміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сәт сапар деп өзінің жолда келе жатқан фотосын да жіберген екен, фотоға түсіріп.
0: Ассалаумағалейкум, Қазақ радиосы, жұмыстарыңызға сәттілік дейді тыңдаушымыз. Мен куәлікті, мына жүргізуші куәлігін 1984 жылы Досавтан 3 ай оқып алғам дейді. Ағадыр Базарбай ағаларың деп жазған екен. Рахмет Базарбай аға. Мына кезінде осындай арнай оқу бір оқытатын жерлер болған. Әрі бір өңірде. Қазір енді мына біз тек осы автотон деп жатырмыз ғой бағанадан бері. Сол жерден оқып, сол жерде тест тапсырып аламыз ғой қазір. Енді емтихан тапсырамыз сол жерден. Ал енді ол кезде сәл басқаша болды.
1: 1984, қазір 84-ші жылдар. Нешеде?
0: 84-ші жылы қазір 42-де.
1: 40 мәссаған аттай бір адамның өмірін мен замандас екен куәлігіңіз.
0: Сондықтан айта қойшы.
1: Келесі тыңдаушымызда жазған екен, бір хатын оқи өтсек. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң Қазақ радиосы. Мен куәлігімді 2009 жылы 18-ге тола сала алып едім. Сол кезде ВБС категориясын алдым. Күндер өте куәлігім дипломға айналатынын кім білген? Білгенімде АБСД бәрін баттастырып алатын едім деп жазыпты. Енді ізінше ұзақ хатында жолдапты. Енді бізде әр сағаттың өз бағасы бар демекші.
0: Келесі сағатта толықтай оқып береміз.
1: Оқып беруге тырысамыз.
0: Екінші жартысын хаттың қадырмен радио тыңдаушылар, Зейін Шанжархан, Салтанат Жексенбек өздеріңізбен бірге бір толқында. Қайырлы таң Қазақ елі бағдарламасы. Келесі сағатта да өздеріңізбен қайта тілдесеміз. Қазір енді әсем әндерден кейін жаңалықтар болады. Арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай, қайырлы таң. Мемлекет басшысы Швейцария президентіне құттықтау жеделхатын жолдады. Жеделхатта Қасым-Жомарт Тоқаев Ги Пармеланды Швейцария Конфедерациясының ұлттық күнімен құттықтады. Бұл атаулы күн Швейцарияның бай тарихи мұрасын танытып, демократиялық тұғырының беріктігін және елдің бейтарапты қағидаттарға ұдайы бейіл екенін көрсетеді деп жазылған жеделхатта. Президент Қазақстан Швейцариямен достыққа және өзара құрметке негізделген саңғырлы ынтымақтастықты жоғары бағалайтынына тоқталды. Сондай-ақ сауда, инвестиция, қаржы, білім салаларындағы ықпалдастықтың оң динамикасын атап өтті. Қасым-Жомарт Тоқаев Ги Пармеланның жауапты мемлекеттік қызметіне табыс, ал достас Швейцария халқына құт береке тіледі. Орталық Азия мемлекеттерінің президенттері су моторлы спорттан әлем чемпионатының гран-при кезеңінің ашылу салтанатына қатысты. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев пен Орталық Азия елдерінің басшылары чемпионатқа қатысушылармен әңгімелесіп, оларға сәттілік тіледі. Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан президенттеріне судағы жарыстарға арналған болид таныстырылды. Бұдан соң Орталық Азия мемлекеттерінің көшбасшылары бір мезгілде символикалық тетікті басып, су моторлы спорттан әлем чемпионатының Қырғызстан Республикасы Ыстықкөл 2026 гран-при кезеңін ресми түрде ашты. Жарыстарға Біріккен Араб Әмірліктері, Аустралия, Канада және басқа елдердің намысын қорғайтын 8 команда мен 18 спортшы қатысты. Қырғызстанда алғаш рет өткізіліп жатқан сайыс республика тарихындағы ең ірі халықаралық спорттық мәдени іс-шара саналды. Қызылордада 300 орындық аурухана, президенттік кітапхана және жаңа театр салынып жатыр. Премьер-министрінің бірінші орынбасары Нұрлыбек Нәлібаев Қызылорда облысына жұмыс сапарымен арнайы барып, мемлекет басшысының тапсырмасымен жүзеге асырылып жатқан әлеуметтік және инфрақұрылымдық жобалардың құрылыс барысын тексерді. Қызылорда облысында кейінгі жылдары салынған білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет және спорт нысандары бүгінде ел игілігіне қызмет етуде. Мемлекет басшысы жыл басында өткен ұлттық құрылтай отырысында менің тапсырмаммен Қызылордада 300 орынға арналған көп салалы аурухананың құрылысы басталды. Көп ұзамай 500 орындық емхана және 200 орындық перзентхана салынады деп әлеуметтік саланың инфрақұрылымын дамыту бағдарын белгілеген болатын. Бұл ауқымды жобалардың әр кезеңінде атқарылған жұмыстар премьер-министрдің тікелей бақылауында. Батыс Қазақстан облысында Жайық өзені арқылы өтетін жаңа автомобиль көпірі салынады. Орал өңіріне арнайы барған көлік министрлігінің мамандары құрылыс жобасын әзірлеу барысымен танысты. Алда 8 шақырым тас жол мен 2 көпірді салу көзделіп отыр. Арналық көпірдің ұзындығы 513 метр, өзен жайылмасындағы көпірдің ұзындығы 1710 метр. Меже орындалса, Ақтөбе, Орал, Ресей Федерациясының шекарасы халықаралық маңызы бар автомобиль жолында барыс-келіс жанданып, логистикалық мүмкіндіктер молая түспек. Қазақстан темір жолы жүк тасымалын арттырып, жаңа бағыттар салып, локомотив пен вагон паркін жаңартып жатыр. Сонымен қатар Ақтау және Құрық порттарының өткізу мүмкіндігі кеңейіп, вокзалдар қайта жөнделуде. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы елдегі локомотивтердің жүк және жолаушылар вагондарының ең ірі иесі, әрі Қазақстандағы ірі жұмыс берушілердің бірі. Компания 17 облыс пен республикалық маңызы бар 3 қаланың экономикалық байланысын қамтамасыз етеді. Қазақстан, Қытай, Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан және Түркменстанмен 16 түйісу бекет арқылы байланысқан. Қазақстан 1520 миллиметрлік жол табаны бар, ТМД және Балтық елдер арасында темір жол ұзындығы бойынша 3-ші орында тұр. Еуропалық одақта 1 тамыздан бастап жасанды интеллект көмегімен жасалған контентті міндетті түрде арнайы белгілеу туралы талап күшіне енді. Бұл ереже Еуропа одақтарының жасанды интеллектті реттеуге арналған алғашқы кешенді заңы. Енді жасанды интеллект жүйелерін әзірлеушілер мен жеткізушілер белгілі бір контентті анық әрі көрнекі түрде таңбалауға міндетті. Бұл талап шынайы адамдарды, нысандарды, орындарды немесе оқиғаларды бейнелейтін суреттерге, аудио және бейне материалдарға сондай-ақ қоғамдық маңызы бар мәселелер бойынша алдын ала редакциялық тексерусіз жарияланатын мәтіндерге де қатысты. Сонымен қатар заңда бірқатар ерекшеліктер қарастырылған. Өзге де жаңалықтар, отандасымыз Бағдаулет Ағабек еркін күрестен әлем чемпионы атанды. Ол Бакуде өтіп жатқан 17 жасқа дейінгі балуандар арасында жаһан жарысында 48 келі салмақ дәрежесінде топ жарды. Бағдаулет алғашқы іріктеу кезеңінде Тәжікстан өкілін 10-0 есебімен айқын жеңді. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары бүгін 474 теңге 35 тиын, еуро 546 0 тиын, ресей рублі 5 теңге 77 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күндіз ауа температурасы 36-38 градус ыстық болады, түнде 19 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 22, күндіз 36 градус ыстық болады. Қостанай, Оралда 28, Ақтөбеде 28, Петропавл, Көкшетау, Ақтауда 30, Атырауда 32, Семей, Өскемен, Қарағандыда 34, Павлодар, Талдықорған, Жезқазғанда 36, Түркістан, Қонаев, Таразда 38, Шымкентте 42, Қызылордада 44 градус ыстық болады. Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметін әзірлеген Әсел Жақсыбай.
5: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
6: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
7: Жарнама. Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Қазақстан жаңа даму кезеңіне қадам басты. Бұл мүмкіндіктер ашылуда. Ендігі маңызды міндет осы мүмкіндіктерді тиімді әрі дұрыс пайдалану. Сондықтан Әділет партиясы әрбір сайлаушының мүддесін қорғау үшін, шағын және орта бизнесті қолдау үшін, ауылдардың дамуын жаңа деңгейге көтеру үшін, технологиялық серпілісті қамтамасыз ету үшін құрылтайға барады. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
2: Дайындаған Trend Media Group ЖШС, Әділет партиясы, КБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: армысыздар құрметті радио тыңдаушылар, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Бұл Қазақ радиосы және Қайырлы таң Қазақ елі бағдарламасының екінші сағатын бастаймыз. Өздеріңізге қызмет көрсететін мен Зейін Шанжархан, әріптесім Салтанат Жексенбек және әсем әндерді ұсынатын Замзагүл Уәлиханқызы.
1: Иә, құрметті радио тыңдаушылар, енді ғана арнаны қосып, жаңадан ғана қосылып жатқан тыңдаушыларымызға күндеріңіз сәтті өтсін дейміз. Мына бір таң сәріде, таң енді құланы иектеніп келе жатқан кезде басымыз мына бір ағаштың, қарағаш ағашының томар сияқты тіп тік тұрады да, енді құлан арқан бойы көтерілген кезде күн басымыз жаңағы бір күнбағыс сияқты солып бүгіліп қалып жатады. Сондықтан көңіл күйлеріңіз жақсы болсын, солмаңыздар, сізге қарай жақсы.
0: Бәрін елестеттім ғой, көзіме көрінді ғой, сенің әрбір айтқан сөзің бар ғой. Мұнан енді тыңдаушылар да өзінің бағасын беріп жатқан шығар деп ойлаймын.
1: Түх деп жатқан шығар, енді не деген теңеу деп.
0: Солай деп отырғанда еш шүбәм жоқ.
1: Жаңа ғана Қайрат Нұртас, көздерің сенің әп-әдемі сондай деп ән шырқады. Енді көздеріңізді уқалап, енді ғана шайыңызды демдеп, ашып, ұйқыңызды ашып жатсаңыздар, міндетті түрде хаттарыңызды жолдаңыздар. Сонымен қатар бүгін бізде жақсы бір тақырып қозғау үстіндеміз. Жүргізуші куәлігін алғаш қай жылы алған едіңіз, қандай қызықты оқиғалар болды деген сауал тастадық және бірнеше тыңдаушылар хаттарын да жолдады. Және екінші сағатқа қалдырған хатымыз бар еді, соны өзің жалғастырып оқып жіберсең.
0: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң Қазақ радиосы. 18-ге толғанда алдым деді ғой куәлігімді 2009 жылы. Сол кезде Б, С категорияларын алған едім. Күндер өте куәлігім дипломға айналатын кім білді депті. Барлық категорияларды алушы едім, олын білгенде дейді. 2014 жылы Д категориясын тест тапсырдым дейді. Қазір екі диплом бар, бірақ онымен емес, жүргізуші куәлігімен бала шағамды және айналамда асырап отырған жайым бар деген екен. Есте қалатындай қызық жағдай көп болды, бірақ өзіме қатты ауыр кез сол Д категориясын алар кезде 2 ай күту керек болды дейді. Арнайы Hyundai Starex көлігін алып қойған едім, сонымен жұмыс істеп жүрген кезде түнде ГАИ тоқтатқан кезде планшет жоқ еді, тексере алмай мен мына жүргізуші куәлігімді көрсетпей айналаға ашып жүрген жайым болған дейді. Арнайы күттім деп тұр ғой енді 2 ай. Сонымен сол жерде бәрі жақсы жағынан реттелді дейді. Кейіннен бар болса арнайы категорияны алдым деп жазған екен. Мінекей осындай өзінің есте қалған оқиғасы ғой енді. Аман есен алған екен, соған қуанып отырмыз. Ары қарай не болар екен деп мен де ойлап отыр едім. Мына жаңағы жерден жол көлік жол полициясы ұстады деген жерден бастап өзі бір қызық басталады ғой өзі. Қызық оқиғаның бәрі сол кісілермен болды.
1: Жүргізуші куәлігін алған бетте ең алғаш рөлге отырасың ғой, сол сәт қиын секілді.
0: Енді сол айтасың ғой, алғаш рет жол полициясына ұсталған кез дегенде бір қызық жағдай ғой негізі. Оны бір бөлек тақырып қылып алармыз енді.
1: Ол да есте қалатын шығар.
0: Әрине, алғаш рет өзімдікі естем мәселен кейін.
1: Енді оны сен де алдағы уақытта айта жатарсың. Енді ең қызықты осы бір жүргізуші куәлігін алған сәтте қызықты мына бір экзамен дейміз, тест тапсырады кезде Германия халқы ерекшеленеді екен. Тіпті қиын десек те болады, себебі ол жақта 18-ден ассаң я жүргізуші куәлігін ала аласың, бірақ рөлге отырғызуды ол жақтағы билік місе тұтпайды. Неге десең, қасыңда міндетті түрде 30 жасқа толған ересек жан отыру керек.
0: Ақыл тоқтатқан, орда бұзған жан отыру керек.
1: Және ең қызығы, жаңағы 30 жастағы адам міндетті түрде оның қолында жүргізуші куәлігі болу керек екен. Және 5 жыл тұрақты түрде жүргізуші куәлігін пайдаланғаны болуы міндетті түрде.
0: Сондай тәжірибесі болу керек.
1: Енді сосын әлгі куәлікті алу үшін алдымен оқисың, теорияны 14 сағат, практиканы 4 сағат. Енді оның ақысы да оңай емес, 4000 евро екен саған. Енді тапсырар сәт келеді ғой, сол кезде экзамен 45 минутқа созылады. Алғашқы мүмкіндікте де ақша төлейсің, келесіде өте алмай қалсаң қайтадан 2 есе төлейсің, одан өте алмасаң одан 10 есе
0: сомасын төлейді. Енді әлем елдерінде жалпы осындай жолға деген, бұл енді бірінші кезекте жауапкершілік шығар, адам өмірі үшін, адамдардың қауіпсіздігі үшін жауапкершілік. Екінің бірінің қолына осы куәлікті беріп, ал көлігіңді жүргізе бер деп қарамайды. Сондықтан біздің елімізде де осындай қазіргі таңда көптеген ережелер, көптеген арнайы тесттер, соның барлығы болса енді былай айтқанда адамның қауіпсіздігі үшін және көлік жүргізушісінің де қауіпсіздігі үшін мінекей осындай жағдайлар болып жатыр.
1: Енді айта кету керек, қазіргі уақытта азаматтарға 3 тегін мүмкіндік беріледі біздің елімізде. Осы бір жүргізуші куәлігін алу үшін алғашқы 2 мүмкіндік 1 күн аралықпен, одан үшіншісі 30 күннен кейін екен. Енді естімеген ел де көп демекші, көпшілік.
0: Өзім алғашқысынан сүрініп екіншісін де алғам.
1: А, сөйткенсің бе?
0: Егі мына...
1: Енді қалай біздің елде? Біз, мен енді тапсырып көрмеген, басқа жандар да
0: басқа. Өте тамаша, мен айтып отырмын ғой, 23 жасымда алдым, сол кезде бір айдың ішінде дайындалып толықтай барлығын, енді мына, мына автомектепті оқыған уақыт есептемегенде, бір айдың ішінде кәдімгі барлығын реттеп алып шықтым.
1: Осы бір теорияны тапсыру оңай да, жаттап алуға болады, бір визуалды түрде тапсыра салуға болады, бірақ практика жүзінде өте қиын сияқты.
0: Практика жүзінде қиындау, сол біріншісінен сүрініп, екіншісінен алдық қой, енді сонша уақыт дайындалып. Енді мінекей, бұл жүргізуші куәлігін алған сәт деген бәрібір ойдан кетпейді, естен кетпейді, өзі бір өте қызық процесс. Сондықтан тыңдаушыларымыз да өз хаттарын барынша жолдап, енді қызықты оқиғаларын айтты. Тақырыбымыз да осымен түйінделер, түгесілер тұсқа жетті деп ойлаймын.
1: Қымбатты радио тыңдаушылар, дәл қазір Баян Сұлу Сағындықованың «Ла-ла» деген әнін өздеріңізге ұсынамыз.

0: күнделік тарих қойнауындағы бүгінгі күннің басты оқиғалары.
1: Сонымен қадірмен радио тыңдаушылар, бүгін күн 3-ші тамыз, дүйсенбі. Дәл осы күннің еншісіне қызықты оқиғаларды бір назарларыңызға ұсынайық. Енді ақшта бұл күн ұлттық қарбыз күн тойланады екен. Енді қарбызды мына бір жаздың ең бір енді символына айналған жемістердің бірі десек болады.
2: Әрине. Осы бір диета ұстап жүрген жандар үшін өте тиімді тағам түрі десек те болады. Өйткені
1: қарбыз диета ұстап жүрсің бе сонда?
2: Әрине, әрбір қыз жасайды.
1: Әркім өзіне ақпарат береді дейді ғой енді. Әр сөзімен, әр ісінен, иә.
2: Енді бұл тұста енді қарбыз жайлы айтып жатырмыз ғой. Қарбыздың 90% судан, 6%
1: өзің кіп кішкентайсың, қай жерге диета ұстап жүрсің?

0: диктің сан алуан түрін өсіреді. Жаң төрт бұрышы бар, үш бұрышы бар.
1: Одан кейін әйгілі хиттар ғой.
0: Иә, иә, иә. Одан кейін мына бір әлеуметтік желіде де байқаған шығарсың, 120 килограммдық қарбыз осы бір ақшта өсірілген. Ең үлкен қарбыз.
1: Енді сондай ақ бүгін Канадада тағам күні атап өтіледі екен. Бұл күн қазір аспазшылардың кәсіби мерекесіне айналған көрінеді. Ол жақта олар мереке күні тамақты тек отандық азық-түліктен әзірлейді екен. Қызық, е?
0: Қызық-қызық. Және 3 тамызда әлемде болған тарихи оқиғалардың ішінде 1942 жылы Христофор Колумб Үндістанның жағалауына жетіп, жаңа жерлерді ашу үшін Испаниядан 3 кемемен шығыпты.
1: Мәссаған.
0: Енді Христофор Колумб демекші, осы бір Колумбтың Американы ашу жолында енді байқамай ашып қойған десек те болады. Өйткені неге дейсің ғой? Қана түсіндіре өтейік. Мына бір Орта Азия елдерінде ұлы Жібек жолы сауда-саттық жылдары мына бір алтындар, даршын, тұз деген дүниелер өте қатты сұраныста болған. Неге? Өйткені ол кездер қазіргі біздің тоңазытқыш болмаған. Сондықтан мына бір ет, балық сияқты өнімдерді жақсы ұстау үшін тұз, бұрыш, даршын қосылған. Ал ол қай жақта бар? Ол Үндістан мен Қытайда болған. Ал оған тікелей шығу арқылы олар арзан бағаға алған. Ал арзан бағаға алу үшін тікелей сол Атлант мұхитын кесіп өтіп, соған Үндістанға қарай Колумб барам деп жоспарлаған, бірақ ойы дұрыс іске аспай, картаның бағытын дұрыс білмегендіктен оқта текте Американы ашып қойған ғой.
1: Мәссаған салтанат. Соның бәрін қайдан білесің?
0: Енді оқу керек ол үшін.
1: Деңгейіңіз бөлек қой сіздің. 1940-2005 жылы деген білген түркі сценарисі Сафа Оңал экранға шыққан сценарийлер саны бойынша Гиннес рекордтар кітабына енген дейді. Ол 395 сценарий жазыпты. Жалпы енді Түркиядағы мына түрлі сериалдардың енді отаны ғой енді. Сол жерде енді осындай 395 сценарий жазып тұрған екен бір кісі.
0: Мәссаған. Енді бүгін дәл осы тұста цирк өнерінің дамуына үлес қосып жүрген клоундар дейміз ғой, солардың күні аталып өтіледі екен.
1: Мәссаған.
0: Мына өлең жолдарын, ән жолдарын естігенсің бе? Арлекина, Арлекина дейтін. Соны әйгілі Алла Пугачева, ресейдің әншісі, Арлекина, Арлекина деген әнді айтады, содан кейін хитке айналып кетеді. Оның өзі мына бір 16-шы ғасырда Америка құрама штат, Францияда пайда болған десек, дәл осы екі клоун түрі, бірі Арлекина, бірі Арлетина, сол екеуі пайда болғаннан бастап клоундардың жаңа бір дәуірі басталды.
1: Энциклопедия отыр ғой менің қасымда, қазір мен радио тыңдаушылар кәдімгі ақпаратты әр сөзімен мына тұздығын сеуіп, өз дәмін келтіріп отыратын.
0: Енді
1: біздің де эфирдің дәмін келтіріп отырған осы салтанат негізі.
0: Жақсы, жақсы. Енді және бүгін 1933 жылы химия ғылымдарының докторы, Қазақстан Республикасының ғылымына еңбегі сіңірген Зейнолла Молдахметовтың дүниеге келген күн екен. Дәл осындай айшықты екшеп өтер оқиғалар мен есте қалды десек те болады. Және күні кеше 2 тамыз күні осы бір көлік қызметінде жүрген жандардың мерекесі болған еді. Және дәл осы тұста оны да екшеп өтсек болатын.
1: Қадір мен радио тыңдаушылар, баршаңызға көптен көп алғыс білдіреміз. Бірер сәттерден кейін бізде енді бір ай бойы ойнатылмады жауаптан жаңылма ойыны басталады. Ал енді жанармайға келер болсақ, тыңдаушыларымыз алдағы уақытта жанармай болады. Жалпы енді қазір арнайы құттықтау жолдай алатындарыңызды әрине жеңген жағдайда айтып өтейік. Бірер сәттерден кейін біздің толқыннан табылыңыздар. Қайта тілдескенше қадірменді радио тыңдаушы, арнамыздан алыстамаңыздар.

0: осы.
1: Қазақ радиосында жарнама. Мемлекеттің тірегі берік отбасы. Ақжол партиясы жас отбасыларды қолдауды ұсынады. Дүниеге келген әр сәби үшін ипотека жүгі 25%-ға кемейді. Ал 4-ші баламен бірге баспана қарызы толық жабылады. Халықтың жалғыз баспанасы әрдайым заң қорғауында. Ақжол демократиялық партиясына дауыс беріңіз. Ақжол демократиялық партиясы сайлау қорының қаражатынан төленді. Тапсырыс беруші Асылхан Қожахметов.

0: қаласының коды 7172.
1: Әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік деп біл. Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр. Эфирде қайырлы таң, Қазақ елі!

0: жауаптан жаңылма.
1: Қадірмен радио тыңдаушылар бағдарламамыз сонымен әрі қарай жалғастырамыз. Енді жауаптан жаңылма ойын бір ай бойы біздің тыңдаушыларымыз сағынып қалған болар. Немесе жоқ деген сөздерді айтпау керек дейтін осы бір ойынымыздың шарты өте қарапайым. Ал енді жеңімпаз болсақ не істейміз дейтін жандар сәлем жолдап жақсы бір әнге тапсырыс берсеңіз болады, ондайды өтейік.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, бақ сынап, жоқ деген сөздің баламасы ретінде қандай сөздерді пайдаланатын едіңіздер, орнын қалай алмастыратын едіңіздер, сондықтан бізге хабарласыңыздар. 8700-755-3355 және алғашқы тыңдаушыларымызды қабылдап бастайық.
1: Ал кеттік.
2: Әзірге тыңдаушылар
1: ал енді бір ай бойы мына хабарласып шаршап болмай кетті ау деп ойлап жүрген жандар бар шығар енді. Мінекей мына жақты алғашқы тыңдаушыларымыз бізге хабарласып жатқан секілді желіге қосып көрейік. Қайырлы таң дейміз.
2: Қайырлы таң. Алло, сәлеметсіз бе, желідесіз?
1: Естілмей жатыр ғой деймін ол кісіге, иә?
2: Естілмей жатыр ма?
1: Бізге қосылмай жатыр ма әлде?
2: Алло. Сәлеметсіз бе, қайырлы таң, қалайсыз?
3: Қалай.
2: Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Есіміңіз қайдан хабарластыңыз?
3: Астана қаласы, Диас
1: ба?
2: Диассыз ба?
1: Естілмей жатыр, жақынырақ сөйлесеңіз өте тамаша болар еді. Сонымен ойынды бастауға дайынсыз ба?
3: Дайынбыз.
1: Ал дайын болсаңыз онда уақытты қосайық. Сонымен Диас мырза, сағындыңыз ба бізді?
3: Әрине.
1: Бір ай бойы енді хабарласқан...
3: Жоғалып
1: кеттіңіз, жоқ болып кеттіңіз ба дейсіз ғой, жоқ болып кеттік па сонда?
2: Жоқ сөз енді түбірі ғой. Жоғалып дегені енді ары жағынан жалғап тұр. Сондықтан бір
1: өкініш. Мен де соны айтып тұрмын ғой. Диас мырза жауап бермей қалды ғой әрі қарай. Енді келесі тыңдаушымыз болса, бірін желіге қосайық. Жауаптан жаңылма ойынын өзіміз де ұмытып қалған сияқтымыз. Бір ай ойнатпай бабымызды. Мына адамның өзі бабында болу деген сөз, шабыт келу деген сөз бабында болу ғой. Екеуі қатар, екеуі тең. Бізде мына бір айдай кідіріп қалып, өзіміз де таңырқап отырған жайымыз бар негізі. Қайырлы таң. Келесі тыңдаушымыз болса.
2: Қайырлы таң. Алло, сәлеметсіз ба?
4: Алло, сәлеметсіз ба?
2: Желідесіз, есіміңіз қайдан хабарластыңыз?
4: Мен қазір өзім Қызылордада жүрмін, негізі Қазалдамын.
1: Тамаша аға. Ойынның шартын білесіз ғой?
4: Мен білемін.
1: Ал білетін болсаң сонда уақыт қоса. Қызылордада күн ыстық болып тұр ма? Қырық екі көрсетіп тұр ма
2: аға?
4: Қаз машинадағы градусник болу керек еді, ол көрсетпей тұр ғой мына осы
2: тұрғанда. Сіз енді ары қарай хабарымыз сөзіміз жалғайық. Қай жаққа жол алдыңыз, бағыт алдыңыз?
4: Қызылордада баламның үйіне қыдырып келгенмін, өзім зейнеткермін.
2: Зейнеткермін дедіңіз бе?
4: Зейнеткермін. Биыл шыққанмын.
1: Ақудайсыз ба аға?
4: Түсінбедім.
1: Ақудайсыз ба, ақудай?
4: Ақудай деп айтады ғой бізді. Бірақтан енді кіші жүз әлімбіз. Әлімнің ішіне шектіміз. Шекті көп па, шегіртке көп па дейді ғой.
1: Сол сөз рас қой енді.
4: Батырлардың ұрпақтарымыз ғой біздер.
1: Жарайды аға, жеңімпазсыз. Мына біздің байланыста сәл пәл нашарлау болып қалды, арасында уақыт созылып кеткен жерлер болды енді.
2: Одан арасында іздеп градусникті іздедім ағамыз, әйтпейтіп әйтеуір алдау. Енді аға, кімге сәлем жолдайсыз? Қызылордалықтарға ма, балаңызға ма? Айтыңыз.
4: Өзім теміржолшы едім, кеше бүкіл Қазақстанның темір жолшыларының мейрамы ғой енді. Олардың отбасылары берекелі болсын, бүкіл Қазақстан елі амандықта болсын. Бірінші байлық денсаулық екенін ұмытпайық.
1: Ал аға, айтқаныңыз келсін.
4: Қалған проблемалар шешіле береді. Бірінші байлық денсаулық, дендерің сау болсын, отбасыларың мерекелі берекелі болсын.
1: Дені сау адамның басында өзіне көрінбейтін алтын тәжі бар деп жүріп жүрек. Мінекей осы ағамыз осы сөзді негізге алғандай тілек айтып берді.
2: Рахмет аға.
1: Енді бір жақсы әнге тапсырыс берсеңіз болады. Байланысын өзілік ажырап кетті. Ағамызға мыңда бір алғыс. Енді бір жеңімпаздың құрметіне қандай тыңдаймыз?
2: Әмірхан Құппай, Ғашықтар аспаны деп ән шырқайды. Арна қосулы болсын.

0: Қайырлы таң, қадірмен радио тыңдаушы, тағы бір мәрте өздеріңізге сәлем дегіміз келеді. Біздің жауаптан жаңылма ойынна хабарласам дейтін жандар болса 8-700-755-33-55 нөмірі қосулы, сонымен қатар 8-717-2-75-72-75 байланыс нөмірлері қосулы. Жауаптан жаңылма ойынның ережесі өте қарапайым. Бізге бір минут көлемінде хабарласу арқылы әрине әңгіме айтасыздар. Сол әңгіме кезінде иә немесе жоқ сөздерін айтпау керек. Ал
1: және бізге хабарласқан тыңдаушымыз бар секілді, желге қосайық.
0: Қайырлы таң.
2: Қайырлы таң.
0: Амансыз ба, есіміңіз кім болады, қай өңірден?
2: Есімім Мадина.
0: Мадина ханым ма? Телефонға жақынырақ.
1: Адина ханым дейсіз бе?
0: Адина ханым, телефонға жақынырақ сөйлесеңіз, байланыс жақсырақ жерге немесе шықсаңыз күшті болар еді. Өйткені бізге қиындау естіліп жатсыз, қазір сұрақтарды естімей, жауапты естімей қиналайын деп тұрмыз.
2: Маған естіліп тұр.
0: Мінекей, осы кезде әдемі болды. Ал енді қай өңірде хабарластыңыз?
2: Мен Түлкібас өңірінен.
0: Түлкібастан. Сонымен ойынды бастауға дайынсыз ба?
2: Дайынмын.
0: Ал дайын болсаңыз уақытты қосайық. Сонымен Түлкібаста орай қалай болып тұр?
2: Күн ыстық болып тұр.
0: Күн ыстық, иә. Өткенде бір салқындап алды ау деймін осы.
2: Қатты жаңбыр жауып тұрамын. Жаурап қалды
0: біраз. Енді сіздер жақта мына тау бар, басқа бар, салқын жақсы болады ғой. Салқын да ыстық та жақсы болады, иә?
2: Күшті. Қазір табиғат керемет болып тұр. Келіп демалып кетсеңіздер болады. Түлкібас өңірі.
0: Бәрі шақырады.
2: Сол жабағылы еліне.
1: Бізді күтіп аласыздар ма барсақ?
2: Күтіп аламыз.
0: Енді мына Адина ханым, мына
2: Назира.
0: Мәссаған, енді Назира ханым, дым ренжімеңізші, енді жақсы естіңіз. Ренжімейсің ғой?
2: Ренжімеймін, мүлде.
0: Тамаша. Мына өздеріңіз мына демалысты қалай өткіздіңіздер?
2: Күніге суға түсіп жатырмыз. Бізде Балықтың өзені бар, Жаскесу ауылында. Керемет, ондай бұлақтан су шығады.
0: Балықты да сол жерде аулайсыздар ма?
2: Сол жерде күніге суға түсіп жатырмыз. Алматыдан бауырларымыз келіп жатыр, бәрін күніге суға апарып
0: шомылады. Жарайды. Назира ханым,
2: келулеріңізге сәлем.
0: Жеңімпазсыз. Мына өздеріңіз елдің бәрін қыдыруға шақырып, өздеріңіз шаршап қалмайсыздар ма?
1: Күнде қонақ күтуден шаршамайсыздар ма?
2: Біз қонақ күтуден шаршамаймыз, біз қонақжай халықпыз ғой,
0: қазақ халқы. Әрине. Назира ханым, таңғы тілегіңізді жолдасаңыз.
2: Таңғы тілегім, кеше ғана ауылға демалуға келген інім, бауырым Алматыға, Дәурен есімді. Отпуск алып келген еді, сол інімді түнде 12-де шығарып салған едім. Сол ініме аман есен кетті ма, хабарын аламай отырмын, үлкен сәлем жолдаймын.
0: Енді естіп отырса сізге хабарым берер деген ойдамыз. Көптен көп рахмет хабарласқаныңызға. Бүгінгі таңның жеңімпазысыз. Қадірменді радио тыңдаушылар, осымен біздің эфиріміз өз мәресіне жетті. Қызмет көрсеткен мен Зейін Шанжархан, әріптесім Салтанат Жексенбек және Зәмзагүл Уәлиханқызы. Аман сау болыңыздар.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Тән саулығына қатысты мазылаған сұрағыңызға жауап табатын нөмірі бірінші хабар. Соңғы жылдары дәстүрлі тағамдарды заманауи форматта тұтынуға қызығушылық артып келеді. Солардың бірегейі нео саумал. Яғни дәстүрлі саумалдың өңделіп күнделікті тұтынуға ыңғайланған форматы. Көпшілік оны асқазан ішек жолдарына қатысты қалай қолданатынын және оның пайдасы туралы білгісі келеді. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Асқар қызы. Денсаулығыңызға қатысты мазылаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Жанар, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Нео саумал дегеніміз қандай өнім, оның дәстүрлі саумалдан артықшылығы қандай?
1: Саумал сауылған бие сүті қымызға айнала қоймаған, жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Мамандардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендерді бойында сақтайды. Таған күйде капсула түрінде жасалған. Жаңа сауылған бие сүтін ішуге кез келген адамның қолы жете бермейді. Ал біздің өнім осы мәселенің тікелей шешімі десек болады. Нео саумалдың құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне қоңырау шалыңыз. Мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Тапсырыс берген жағдайда Қазақстан бойынша үйіңізге дейін жеткізу қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
2: Саламатсыздар ма? Мен Астана қаласында тұрамын. Есімім Шиндалиева Загира. Мен нео саумалын ішуімнің себебі менде асқазаным ауырды, ұйқы безім ауырды, содан грыжам бар, аяқ қолым қақсап ауыратын тұғын. Күнделікті көріп жүріп осы нео саумалды мен алып іштім. Меған пайдасы бұның мысалы, мен кешқұрын ұйықтай алмас едім. Аяқ қолым қақсап, кәдімгідей ауырғанда көзіме ұйқы келмес еді. Алдына асқазаным қатты ауыратын тұғын, ұйқы безім кәдімгідей сіңіп қалатын тұғын. Әлі белімде грыжа болды. Мен осы саумалды міне ішкеніме 5 ай толып, мына 6-шы ай кетіп жатыр. Аллаға шүкір. Екінші осы саумалдың арқасы. Мен жақсы нәтиже көрдім. Мысалы, ұйқым тыныс, қатты изога қинайтын тұғын мені. Изога да жоқ болып кетті. Аяқ қолым ауырғанда қойды. Маған пайдасы тиді. Сол үшін алып іштім саумалды мен. Мен нео саумалды бүтін Қазақстанға айта аламын. Мысалы, результатын, осы пайдасын көргенім үшін жақсы деп айта аламын демекшім ғой. Сөздің шындығы, Аллаға шүкір, саумалдың пайдасы өте жақсы.
0: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында пікірлерімен бөліскен жандар саулықтың сыры орталығының шынайы тұтынушылары. Егер сіз де нео саумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс беріңіз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, созылмалы гастрит немесе асқазанның қабыну процестері бар адамдар үшін нео саумал өнімін қолдану қаншалықты қауіпсіз және пайдалы?
1: Бұндай диагнозы бар адамдар үшін нео саумал өнімі шипалық әсер береді. Капсула ішке түсіп ерігеннен кейін ішіндегі сублимацияланған ұнтақ асқазанның шырышты қабатымен тікелей әрекеттесіп шипалық әсер береді. Яғни бұл дегеніміз қабынуды басады, шырышты қабаттың қалпына келуін жеделдетеді, асқазанның қышқылынан қорғайтын табиғи қабат түзеді. Нео саумал капсуласын қабылдағаннан кейін 30-40 минуттан соң белсенді заттар қанға өтіп, бүкіл ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартады. Өнім гастриттің белгілерін жеңілдетуге, асқазанның қорғаныс функциясын қалпына келтіруге көмек береді.
0: Құрметті радио тыңдаушы, денсаулығына бейжай қарамайтын табиғи жолмен тәнін күтетін тұтынушыларымыздың қатарынан болғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлер мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Өнімді Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Денсаулық баға жетпес байлық. Келесі эфирде тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 1601 98003 E 0005 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай, қайырлы күн. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың тапсырмаларын жүзеге асыру аясында еліміздің өңірлерінде инфрақұрылымды дамыту, әлеуметтік және көлік нысандарын жаңғырту, сондай-ақ халықты сапалы ауыз сумен және тұрғын үймен қамтамасыз ету бағытындағы жұмыстар жүйелі түрде жүргізіліп келеді. Өткен аптада бірқатар маңызды жоба іске қосылды. Ақмола облысында курорт Бурабай, Ақкөл, Макинск, Шортанды, Жақсы, Сароба, Ерементау және өзге де станциялардағы теміржол вокзалдарын реконструкциялау жұмыстары аяқталса, Ақтөбе облысының Шалқар және Шұбарқұдық станцияларда теміржол вокзалдарын дәл осылай жұмыстармен аяқтады. Ал Алматы облысы Іле ауданында қуаты жылына 3,5 миллион шинаға дейін жететін Сан Байсерке қойма кешені пайдалануға берілді. Түркістан облысында ұзындығы 39,3 шақырым Тама-Тастанбек топтық су құбыры іске қосылды. Сондай-ақ Ұлытау облысы Сәтбаев қаласында халықтың әлеуметтік осал топтары санатына жататын 30 отбасы жаңа тұрғын үйлерден баспана кілтіне ие болды. Қазақстан Еуразиядағы басты авиациялық хабтың біріне айналу керек. Президент Қасым Жомарт Тоқаев дәл осындай стратегиялық міндет қойды. Бұл мақсатқа жету үшін үкімет ұлттық әуе жүк тасымалдаушы компаниясын құруға кірісті. Оған қоса әуежай инфрақұрылымын жаңғырту, ашық аспан режимін кеңейту және авиация саласына инвестиция тарту қарқын алған. Бұл бастамалар көлік логистикалық әлеуетінің оң өзгеруіне ықпал етеді. Мемлекет салада жай транзиттік ел болып қала бермей, әуе тасымалын экономикалық пайдаға айналдыратынын авиациялық экожүйе қалыптастыруды көздеп отыр. Яғни мақсат географиялық ерекшелікті нақты экономикалық артықшылыққа айналдыру. Қазақстанда 2026 жылғы 1 қыркүйектен бастап бастауыш сынып оқушыларының оқу жетістіктерін бағалау жүйесі өзгереді. Бұдан былай 1 мен 4-ші сыныптарда бөлім бойынша жиынтық бағалау мен 90 бойынша жиынтық бағалау өткізілмейді. Оның орнына оқушылардың білімі жас ерекшеліктеріне сәйкес бағалау нысандары арқылы анықталмақ. Министрліктің мәліметінше бастауыш сыныптардағы бағалау жүйесінің тиімділігі Ыбырай Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясымен бірлесіп жан-жақты зерделенген. Балқаш көлі жағалауындағы демалыс аумағына кіріп кетіп, жағажайда жатқан адамдардың тыныштығын бұзып, олардың өміріне қауіп төндірген жүргізуші ұсталды. Құқық бұзушы Тараз қаласының тұрғыны екені анықталды. Сот шешімімен ол 10 тәулікке әкімшілік қамаққа алынып, автокөлік арнайы тұраққа қойылды. Полиция адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін кез келген әрекетке қатаң тосқауыл қойылып, кінәлілер заң талаптарына сәйкес жауапқа тартылатынын ескертеді. Қазақстандықтарға банк картасына қатысты жаңа алаяқтық тәсілі туралы ескерту жасалды. Полицияның мәліметінше дропперлер сыйақы үшін өздерінің банк карталарын, есепшоттарын немесе мобильді банкингке қол жетімділікті қылмыстық жолмен алынған қаражатты аудару және қолма-қол ақшаға айналдыру мақсатында пайдалануға беретін адамдар. Осыған байланысты полиция азаматтары банк картасын бөгде адамдарға бермеуге, есепшот деректерін жарияламауға, SMS арқылы келетін растау кодтарын ешкімге айтпауға және мобильді банкингке қол жетімділікті үшінші тұлғаларға бермеуге шақырды. Түркістан облысындағы Отырар қалашығында археологиялық қазба жұмыстары барысында 13-18 ғасырларға жататын тарихи нысандар мен құнды жәдігерлер анықталды. Қазба жұмыстары Түркістандағы халықаралық туризм және меймандостық университетінің қолдауымен жүзеге асты. Зерттеу жұмыстары биыл маусым айының басында басталған, нәтижесінде 5 құрылыс қабатына жататын археологиялық кешендер анықталып, жоғарғы қабаттардан тұрғын және шаруашылық бөлмелері, қыш күйдіретін пештер мен қыш төселген көшелер ашылды. Болса 4-ші құрылыс қабатынан Отыра тарихында алғаш рет дахма үлгісіндегі ұжымдық жерлеу орны табылған. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 473 теңге 81 тиын, еуро 546 теңге 4 тиын, ресей рублі 5 теңге 96 тиын. Ауа райын қазгидрометтің хабарлауы бойынша ауа райы мәліметі: Астанада бүгін жаңбыр жауады, ауа температурасы 31 градус ыстық болады. Алматыда күн жаңбырлы болады деп күтілуде, ауа температурасы 38 градус ыстық болады. Қостанайда 23, Ақтөбеде 25, Петропавлда 26, Қарағандыда 29, Ақтау, Павлодар, Атырауда 33, Өскемен, Семей, Тараз, Шымкентте 36, Түркістан, Талдықорғанда 38, Қонаевта 41 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Таза қоршаған орта халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
6: Астана 3-ші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға 29-ші шілде мен 9-ші тамыз аралығында Қазспорт телеарнасының тікелей эфирінде бірге жанкүйер болайық.

жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2. Жан сергітер.

0: жақсы. Қазақ радиосында жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның телнұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: 23 тамыз, көптің үні естілсін. Халық партиясына дауыс бер. Сөзден іске көш.
3: Дайындаушы Мамадов кредит жүйесі. Тапсырыс беруші Қазақстан Халық партиясы. Қазақстан Халық партиясының сайлау қорының қаражатынан төленді.
4: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметімен студияда Селжақсыбай, қайырлы күн. Жамбыл облысында қайтарылған активтер есебінен елді мекендердегі 80 мыңнан астам адам тұрғын газбен қамтылды. Мемлекет басшысының газбен қамтамасыз ету, жеделдету және оның деңгейін 80%-ға дейін жеткізу жөніндегі тапсырмаларын жүзеге асыру аясында Шу автоматтандырылған газ тарату станциясының құрылысы аяқталмақ. Станцияны іске қосу жылыту маусымында газ тапшылығы мәселесін шешуге мүмкіндік береді. Жаңа нысанды пайдалануға инфрақұрылымдық шектеулерді жойып, тұрғын үй секторын орталық қазандықты және кәсіпкерлік нысандарды көгілдір отынмен үздіксіз қамтамасыз етеді. Жалпы жоба Шу және Мойынқұм аудандарының 84 мың тұрғынын тұрақты газбен қамтуға, сондай-ақ жаңа абоненттерге техникалық шарттар беруді қайта бастауға мүмкіндік береді. Елімізде мемлекеттік әлеуметтік медициналық сақтандыру қорынан миллиардтаған теңге жымқырылған. Қаржылық мониторинг агенттігі шамамен 140 мың азаматтың медициналық ұйымдарға жалған тіркелгенін және қордан заңсыз қаржы жымқыру схемаларын анықтады. Осы деректер бойынша 36 қылмыстық істер келіп жатыр. Алдын ала есеп бойынша мемлекетке келтірілген шығын 3,5 миллиард теңгеден асады. Мәселен, Түркістан облысында Жетісай көпсалалы аудандық ауруханасының лауазымды тұлғаларына қатысты тергеу жүргізіліп, мемлекетке келтірілген шығын 501 миллион теңгеден асқан. Сонымен қатар Дамумет ақпараттық жүйесі арқылы 79 миллион теңгенің жалған медициналық қызметі рәсімделген. Екі күдікті қамауға алынды. Қазақстанда жылжымайтын мүлік нарығын заңсыз құрылыстардан тазарту қолға алынуда. Үкімет қауіпсіздік талаптарын өрескел бұза отырып, әуедегі жоғары кернеулі электр беру желілерінің қорғау аймақтарында бой көтерген нысандарды, тұрғын үй кешендері мен коттедждерді жаппай сүретін болды. Бұл түйткіл әлдеқашан жекелеген заң бұзушылықтар аясынан шығып, бүкіл қоғам қауіпсіздігіне кері әсер ететін ауқымды мәселеге айналған. Бүгінде бұл тек қала құрылысы талаптарын сақтау мәселесі ғана емес, мыңдаған азаматтардың өмір мен денсаулығына тікелей қауіп төндіретін шұғыл шешім қабылдауды қажет ететін маңызды мәселеге айналды. Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігі адам папилломасы вирусына қарсы қызбалаларды вакцинациялаудың маңыздылығын еске салды. Ведомствоның мәліметінше, бұл екпе вирустың ең қауіпті түрлерінен қорғайды және жатыр мойны обырының даму қаупін айтарлықтай төмендетеді. Қазақстанда 11 жастағы қызбалаларға аталған вирусқа қарсы вакцина тегін салынады. Егер екпе уақытында салынбаған болса, оны 17 жасқа дейін тегін алуға болады. Бір аптаның ішінде ел аумағында 30 орман өрті тіркелді, оның 21-і жергілікті орман шаруашылығы мекемелерінде, 9-ы мемлекеттік орман қоры аумағында болды. Қызыл жалын ерте анықтау жүйелері мен жерүсті бақылау және әуе патрульдеуі арқылы анықталып, жедел сөндірілді. Төтенше жағдайлар министрлігі табиғат аясында қауіпсіздік талаптарын сақтауға шақырады. Әйелдер теннис қауымдастығы жаңартылған әлемдік рейтингті жариялады. Канадада өтетін беделді турнир қарсаңында Қазақстанның бірінші ракеткасы Елена Рыбакина өз позициясын сақтап қалды. Алдымыздағы аптада Канада төрінде турнирде отандастарымыз маңызды матчын өткізбек. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 473 теңге 81 тиын, евро 546 теңге 4 тиын, ресей рублі 5 теңге 96 тиын. Ауа райы мәліметі. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада жаңбыр жауады, ауа температурасы 31 градус ыстық болады. Алматыда күн жаңбырлы, ауа температурасы 38 градус ыстық болады. Қостанайда 23, Ақтөбеде 25, Көкшетауда 27, Петропавл Қарағандыда 29, Жезқазған Оралда 31, Ақтау Павлодар Атырауда 33, Өскемен Семей Тараз Қызылорда Шымкентте 36, Түркістан Талдықорғанда 38, Қонаевта 41 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Бұл
2: Болашақ жауапты таңдаудан басталады. 23 тамызда құрылтай сайлауына қатысыңыз. Дауыс беру құқығыңызды жүзеге асырыңыз.
5: Жарнама, жарнама.
6: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
5: Жарнама.
7: Бойдалар, әсем ән мен тәтті күй. Көңілгі түрлі ой салар, әнді сүйсең, менше сүй. Абай Құнанбайұлы.
8: Әуе толқынында Қазақ радиосы.
3: Қазақ радиосында халық музыкасы.

бүгін құрметті радио тыңдаушылар, бас қалада сағат тілі 11-ден 9 минут кеткен шақты көрсетіп тұр. Ал микрофон алдында мен, Салтанат Жексенбекқызы, әсем әндерді кезекпен жалғайтын әріптесім Назым Еркінқызы. Алдағы бір сағат бойы эфирден көңілгеңізге серік болатын сүйікті әндерді Саз сағат бағдарламасы аясында тыңдай аласыздар. Ал бүгін аптаның алғашқы күні, дүйсенбі, 3 тамыз. Жаңа аптаны жақсы көңілгемен бастайық. Дүйсенбі десе кейбіріміздің қабағымыз түйіледі, бірақ уайымдамаңыз. Біздің эфирде дүйсенбінің өте бір жақсы көңілге сақталады деген сенімдеміз. Себебі өздеріңізге жолдайтын әсем әндер легі де кезекте. Ал ардақты тыңдаушы, бізге сәлем хаттарыңызды жолдауды да ұмытпаңыздар. Бүгін дәл сіздің хатыңыз алдағы бірнеше минуттарда оқылып қалар. Сондықтан барынша белсенді болуға тырысыңыздар. Ал күні кеше елімізде көлік қызметкерлері күні аталып өткен еді. Темір жолда, автокөлік саласында, әуе және су көлігінде еңбек етіп жүрген барша сала мамандарын кәсіби мерекесімен құттықтаймыз. Және жолдарыңыз әрдайым ашық болсын, жанармайларыңыз таусылмасын. Ал біз дәл қазір әуе толқынында секіртпе халық әнін ұсынамыз. Ізінше ең алғашқы бағдарламасы эфирге жол тартады.

0: Күнделікті өмір тынысыңызда сіз қолданатын заттар туралы қызықты ақпарат білгіңіз келе ме? Ендеше ең алғаш хабарына құлақ түріңіз. Ең алғаш хабар.
1: Армысыз қадірлі әлеумет. Адамзат тарихында талай құжат жазылды. Ол патшалардың жарлықтары, елшілердің хаттары және саудагерлердің рұқсат қағаздары. Алайда олардың ішінде ғасырлар бойы маңызын жоғалтпаған құжат бар. Ол бүгінгі сіздің кім екеніңізді растайтын құжат кәдімгі паспорт. Ол бүгінде біздің жеке басымызды ғана емес, қай мемлекетке тиесілі екенімізді айқындайды. Ал сіз сол құжаттың тарихы сонау орта ғасырлардан бастау алғанын білдіңіз бе? Сол алғашқы паспорт қандай болды? Паспорт деп аталуының өзі қайдан шықты? Ал ондағы фотосурет қашан пайда болған? Міне, осы және өзге де паспорт тарихына қатысты қызықты әрі дәйекті деректерді бүгінгі ең алғаш хабарында айтамыз.
0: Сіз білмейтін қызықтар. Дәйекті деректер. Ең алғаш хабарында.
1: Сонымен паспорттың тарихы айтылғандай жүздеген жылдарға созылатындыға жазылады. Бүгінгіде адамдардың еркін жүріп тұруын растайтын құжаттар ежелгі мемлекеттерде де қолданылған екен. Тарихшылардың айтуынша тіпті мұндай рұқсат қағаздары біздің дәуірімізге дейінгі кезеңде де болыпты. Қасиетті кітаптарда парсы патшасының шенеунікке басқа аймақтардан қауіпсіз өтуге мүмкіндік беретін жазбаша рұқсат бергені туралы да деректер кездеседі. Ал паспорт атауының шығу төркіні орта ғасырлар дағы Европа мен байланысты жазылады. Оған қатысты зерттеушілердің кең тараған түсіндіруі бойынша бұл атау итальян тіліндегі «passa porto» сөзінен шыққан екен. Оның мағынасы порттан өтуге рұқсат дегенді білдірген. Ол кезде теңіз арқылы сапар шегетін адамдарға порттан шығуға немесе басқа елдің портына кіруге арнайы рұқсат қағазы берілетін болған. Содан соң уақыт өте келе бұл атау барлық жол жүру құжаттарына ортақ атауға айналады.
0: Сіз білесіз бе?
1: Әрине, бастапқыда паспорттар қазіргі құжаттардай болған жоқ. Онда фотосурет те, электронды чип те атымен жоқ болды. Тек құжат иесінің аты жөні шыққан жері кейде сырт келбеті ғана жазылды. Мысалы, бойы ұзын, қара шашты, бетінде тыртығы бар деген сияқты сипаттамалар адамның жеке басын анықтауға көмектескен екен. Ал фотосуретке келсек, паспортқа ол тек 20-шы ғасырдың басында ғана енгені жазылады. Бұған дейін адамдардың кім екенін тек сол жазбаша сипаттама арқылы ғана анықтайтын болған. Кейін фотографияның дамуы бұл құжаттардың да сенімділігін арттырады.
0: Қызық дерек.
1: Қызықты деректердің бірі бірінші дүниежүзілік соғысқа дейін көптеген елдер арасында саяхаттау үшін паспорт міндетті болмаған екен. Адамдар кейбір мемлекеттердің шекарасынан ешқандай құжатсыз өте берген. Алайда соғыстан кейін қауіпсіздік мәселесі күшейіп, мемлекеттер шекаралық бақылауды қатаңдатады. Міне содан бері паспорт халықаралық сапардың басты құжатына айналған. Бүгінгі жаңа технологияда бұл құжаттың өзгеруіне себеп болды. Қазіргі биометриялық паспорттардың ішінде адамның жеке деректерін сақтайтын электронды чип орнатылады. Онда фотосурет, кейбір елдерде саусақ іздері мен басқа да биометриялық мәліметтер сақталады. Бұл жалған құжат жасаудың алдын алып шекарадан өтуді қауіпсіз әрі жылдамдатады.
0: Керек дерек.
1: Тағы бір қызықты мәлімет, әлемде паспорттардың түсі әртүрлі болғанымен, олардың басым бөлігі 4 түсте шығарылады екен. Ол көк, қызыл, жасыл және қара түстерге. Ал бұл түстерді әр мемлекет өз дәстүріне, аймақтық ерекшелігіне немесе ұлттық таңдауына қарай белгілейді. Міне, осылайша өткен ғасырларда қарапайым ғана кітапша болып жарық көрген паспорт ғасырлар бойы дамып, бүгінгі күні әр азаматтың жеке басын айқындайтын ең маңызды құжаттардың біріне айналды. Ол тек жол жүруге мүмкіндік беретін құжат емес, азамат пен мемлекет арасындағы құқықтық байланыстың айқын көрінісіне айналған. Сондықтан да оның қадірін біліп, жауапкершілікпен сақтау әр азаматтың міндеті. Салтанат Сәдібекқызы Қазақ радиосының ең алғаш хабары мен.
0: Тарихы
2: терең қазақ радиосы.

рұқсат рахмет әуе толқынында махаббат гүлі солмайды атты каверді өздеріңізге ұсынды. Ал арнамызға жаңадан қосылған ағайынға тағы бір мәрте қайырлы күн. Ардақты тыңдаушы бас қалада сағат тілі 11-ден 22 минут кеткен шақты көрсетіп тұр. Ал эфирде сазды сағат жалғасуда. Айтпақшы, бүгін әлемде қарбыз күні аталып өтіледі екен. Жаздың нағыз символ десек те болады. Қызығы, қарбыздың небәрі 6% ғана қант болса, қалған 90% судан тұрады екен. Дәл қияр сияқты. Сондықтан қарбыз жеп семіріп кеттім деген күмән, сонда күмәнге беріліп қалмаңыздар. Әрине, енді түнгі 12-де қарбызды жеп жатсаңыз, 3-4 келі жинап қалуыңыз мүмкін, сондықтан абай болыңыз. Ал енді осы бір қызық дерекке кезек берейікші. Қарбыз өсіруден әлемде Қытай көш басында екен. Ал жапондар бұл жемісті өнер туындысына да айналдырып жіберген. Олай дейтініміз, төрт бұрышты тіпті пирамида пішініндегі қарбыздарды да өсіреді екен. Тағы бір рекорд, әлемдегі ең ауыр қарбыз ақштан салмағы 122 келі екен. Енді ондай қарбызды көтерудің өзі алып күшті талап ететіні бесенеден белгілі. Ендеше жаздың тәтті дәмінен құр қалмай, мүмкіндік болса бір тілім қарбыздан ауыз тиіп қойыңыздар. Ал біз жақсы әуендерге кезек берейік. Дәл қазір әуе толқында Мәди Сыздықов «Сенен басқа» деп ән шырқайды. Ізінше Серік Ибрагимов «Қинамашы жүректі» деп әндетеді.

радио тыңдаушылар, тікелей эфирдегі жұмысымызды жалғастырамыз. Қазір көлігіңізбен жолда келе жатсаңыз, белдігіңізді тағып, бізге көңіл-күйлеріңізді сеніп тапсырыңыздар. Өйткені алдағы уақытта сіздер сүйіп тыңдайтын әсем әндер әуе толқынында шырқалмақ. Ал дәл осы тұста әңгімеміздің бел ортасынан тоқтатуымыз ләзім екен, себебі жанбауыр тыңдаушыларымыздан хаттар да келіп жатыр. Соларға бой көрсетейік, яғни соларға бір аяңдайық. Серік қызы Нұрзия бауырыма сәлем жолдаймын, күні сәтті өтсін, Алла ісіне береке берсін дейді. Ахметов Азат Сағатұлы бауырыма ақ жол тілеймін Германияда дейді. Енді бауырыңыз Германияда аман есен жүрсін. Келесі Самғат Мырза Атыраудан жазған екен. Батыстың 84-теріне құрдастарыма жалынды сәлем жолдаймын. Атыраудан Самат дейді. Айшоп аккаунт иесі, бүгінгі күн баршамызға сәтті болсын. Қуанышқа, бақытқа, шаттыққа, берекелі күнге толы болсын дейді. Келесі Айбек Мырза, сіздің эфиріңіз өте қызықты екен. Әттең жұмысыма бауыруым керек болып тұр. Жолыңызға сәттілік тілейміз енді. Құрметті радио тыңдаушылар, және Ернар Мырзадан Інжу, мен Аңсарға сәлем жолдаймын. Үйдің ішінде іштері пысып отыр дейді. Ернар, Жанар, Інжу, Аңсар деп жазған екен. Енді құрметті радио тыңдаушылар, қадарымызша хаттарыңызды оқуға тырыстық. Ал енді сөзді бөліп музыкаға, келесі кезекті әнге кезекті берсек, әділет жауғашар жазығымын не деп ән шырқайды.

құрметті радио тыңдаушылар, Сәулежан Тағзияұлы туған өлке әнін өздеріңізге ұсынды. Туған жердей жер болмас, туған елдей ел болмас дейді. Бұл атамекенге, туған өлкеге деген адамзаттың шексіз махаббатын білдіретін мақал мәтел. Әлемнің қай бұрышында болсаңыз да, туған топырақтың тартылыс күші бәрінен жоғары екені бесенеден белгілі. Алыста жүрсеңіз де, жүректеріңіз отан деп соғатынына сенеміз. Және құрметті радио тыңдаушылар, дәл қазір әуе толқынында туған жер әндері легі жалғасады. Ал оған дейін бізде WhatsApp-ымызға келіп түскен хаттар легі де бар екен. Бүгін апта басы сәтті болсын. Қазақтың үн жариясы дәуірлей өрлей берсін. Алма Ермолдина Қостанай облысы Қосмұрын станциясынан сәлем жолдаймын депті. Кезекті хатымыз Асылбек Мырзадан Раушан Мұратқа сәлемдеме жолдап жібересіз бе? Қызым аман болсын деп өзінің тілегін де жолдаған екен. Ал дәл қазір әуе толқынында Арай Серікжан Ауылым деп ән шырқайды. Ізінше Айгүл Қосанова Сағыныш деп әндетеді.

Өзіңнің теңісің, сүйсең мен үшін, өз өзіңмен келісім. Ішіңде сақта сырларыңды мен үшін, мен үшін сағынсаң ол мен

қымбатты радио тыңдаушы ағайын, арнамызға жаңа ғана қосылсаңыз, бұл Қазақ радиосы және Сазды сағат бағдарламасы. Жаңа ғана өздеріңіз мені күт деп аталатын Ернар Амандықтың әнін тыңдадыңыздар. YouTube платформасында 8 миллион қаралым жинаған ән, арада шақырымдар тек уақытша ғана кедергі екені белгілі. Жүректеріңіз әр қашан бірге соғатын жан болса, оны күткенде жөн шығар. Ал өзінше дәл қазір әуе толқынында хит әндер легі, әсіресе Құлан Ару қымбат деп ән шырқайды. Енді сізді қымбат көрген жақыныңыздың жүрегін жараламай аялаңыздар, себебі аялаған жан сізге шын бақыт сыйлайды. Ал бізге тыңдаушыларымыздың көңілі тым қымбат, жүрегіңіз жылы болса, айналаңызда гүлге толы. Ал сіздерге бір сағат аясында қызмет еткен Салтанат Жексенбекқызы, Назым Еркінқызы, аман сау болыңыздар.

0: қымбат радио тыңдаушылар, сіздер Қазақ радиосын тыңдап отырсыздар. Бүгін Астананың уақыты 12:09 көрсетсе, бүгін аптаның бірінші күні, бүгін дүйсенбі, бүгін тамыздың үші, ендеше келген ай, келген күн, келген апта тек қана берекелі болсын, жағымды жаңалыққа, қуанышқа тол болсын, тек қана сіздерді жақсы жаңалықпен қуантатын керемет берекелі апта болсын дейміз. Біз бүгінгі бағдарламаны «Жастық шақ» деген әнмен аштық. Қонысбай Әбіловтің сөзіне жазылған Әкім Ысқақтың әнін Рүстем Жүгінісов орындады. Енді кезекте телефонды айтып кеткім келеді. 8-717-2, бұл Астана қаласының қалааралық коды 75-72-75, сондай-ақ 8-700-755-33-55 деген WhatsApp желісіне жазба қалдырамын десеңіздер мархабат дейміз. Бағдарламаны өздеріңізге ұсынып отырған дыбыс режиссерларымыз Қанат Шапиғазұлы, Назым Еркінқызы, микрофон алдында бағдарламаның жүргізушісі редактор Ләззат Тиішбекқызы. Хабарласқан тыңдаушылар бар, WhatsApp желісі арқылы Сағыздан Мизанбай ағамыз жазыпты. Сәлеметсің бе Ләззат, қайырлы күн, табыс тілеймін. Барлық радио тыңдаушыларға жалынды сәлем. Елена Әбдіхалықованың орындауында «Көзіңдеріңе ғашықпын» деген әнді сұраймын дейді. Ол кісі сондай-ақ тағы бір радио тыңдаушымыз Мәрзия апамыз «Алматы түні» деген әнді Дос Мұқасан ансамблінің орындауында берсеңіздер дейді. Ал хабарласқан тыңдаушы болса 75-72-75 деген телефон арқылы байланысқа шыққан, оны да эфирге қосайық. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе?
1: Алло, сәлеметсіз бе? Алматы қаласынан Гүлбарам апай.
0: Жақсы.
1: Мен Рамазан Стамғазиевтің орындауында «Ақтама қарлығаштар» деген бар ғой.
0: Yeah.
1: Сөзі Әбдірахман Асылбековтің әні, білмеймін кімдікі екенін. Соны тыңдағым келіп отыр, бір көмесін, қайырмасын айтып берейін, иә?
0: Иә, дайын болсаңыз бастай қойыңыз.

0: бақыт болып жаралдыңдар, ән болып таралдыңдар, қара көз қарындастар, ақтама қарлығаштар депті ғой. Рахмет сіздерге.
1: Жақсы, бірден жалғастырайық. Рамазан Стамғазының орындауында осы бір тамаша ән тыңдаңыздар.

0: алматы түні Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Досым Сүлеевтің әнін орындаған Дос Мұқасан ансамблі оның алдында «Көздеріңе ғашықпын» деген Ұлықбек Есдәулеттің сөзіне жазылған Елена Әбдіхалықованың әнін автордың өзінің орындауында бердік. «Ақтамақ қарлығаштар» әні берілді. Әбдірахман Асылбектің сөзіне жазылған Майлс Өзбековтің әні Рамазан Стамғазиевтің орындауында ұсынған болатынбыз. Ал хабарласқан тыңдаушылар бар, оған дейін WhatsApp-қа келген бір-екі хатты оқи отырайын. Қайырлы күн Қазақ радиосы, басталған апталарыңыз сәттілік тілеймін. Ол көктем оралмайды деген ән сұраймын деп Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданынан Тамелис есімді жазған екен. Ләззат апай, сізге жалынды сәлем деп. Жақсы, сәлемет болсын. Келесі тыңдаушы бізге қайырлы күн Ләззат ханым, Қуандық рахымның 8-ші кереметім деген әнді қойып берсеңіз. Шалқардан баянды Қазақ радиосы жасай берсін дейді. Ал 8-ші кереметімді дайындап қойы. Хабарласқан тағы бір тыңдаушы бар. 75-72-75 осы нөмірді терген тыңдаушыға кезек берейік. Эфирге қосайық. Қайырлы күн. Ал айта қойыңыз, қай әнді сұрайсыз? Қай әнді бізге шырқап бересіз, еске түсіресіз?
1: Сәлеметсіздер ме, Ләззат, Назым?
0: Сәлеметсіз бе?
1: Ұзан Мұрат аға.
0: А, жақсы.
1: Менің келгенін Сыдық Мұхамеджановтың әні «Әйтеуір сол қыз бір сұлу».
0: Тамаша. Ал
1: айырмасын айтып бере қояйын. Айсұлу әлде нұрсұлу, нұрсұлу, жансұлу әлде күнсұлу, күнсұлу, атын білмей қор болдым. Әйтеуір сол қыз, әйтеуір сол қыз, әйтеуір сол қыз бір сұлу.
0: Керемет ән. Бұл әнді жаңаша жаңғыртып бауырлар тобы өзінше орындапты. Мұрат аға, сіздің және барлық радио тыңдаушылардың көңілінен шығады деген ойдамыз. Қуандық Шаңғытбаев пен Сыдық Мұхамеджановтың «Әйтеуір сол бір сұлу» деген ән тыңдаңыздар.

0: керемет дауыстар бар, сағындырған дауыстар бар, керемет әндер бар. Мінекі біздің тұрақты тыңдаушылар да жазып жатыр екен. Асылгүл апайымыз бір өзіңнен деген бір халық әні бар еді бұрын. Ләззат Сүйіндікова деген тамаша әнші шырқайтын еді. Алтын қорда болса осы әнді тауып берсеңіздер дейді. Иә, үндеспақ жазылған Қазақ радиосының алтын қорында сақталған бұл сағындырған дауыс бар. Ләззат Сүйіндікованың орындауында бір өзіңнен деген халық әні дайындап қояйық. Ал жарнамаға дейін жалпы 8-ші кереметім деген Нұржан Өмірбайдың сөзіне жазылған Жарасқан Төлебайдың әнін Қуандық Рақымның орындауында бердік. Авторын айтсаңыз деп мына жерде WhatsApp-қа жазып жатыр екен. Ол көктем оралмайды Қасымхан Бегманов пен Арман Бексұлтанның әнін орындаған Нұржан Керменбаев болатын. Тағы WhatsApp-қа келген хаттардың арасында Армандастар әнін Майра Ілиясованың орындауында тамаша тыңдап қалдық, соны берсеңіздер дейді. Әсет есімді радио тыңдаушы. Жақсы, хабарласқан тыңдаушылар бар, я білем, екі тыңдаушы күтіп тұрғанын. Кезекпен оларды да қабылдаймыз әрине. Қайырлы күн деп қоса берейік, сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіз бе, Ләззат қызым?
0: Сәлеметсіз бе, ал тыңдап отырмыз, айта беріңіз.
1: Бұл енді Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданы Қоңыр ауылының тұрғыны Көзей Бауыржан деген ағаларың.
0: Жақсы, қуаныштымыз. Ал аға, қандай әнді тыңдайсыз, қандай әнді шырқайсыз?
1: Ал менің тыңдағым келіп тұрған шәмші Қалдаяқовтың әні Бақыт құшағында деген әнді берсең.
0: Тамаша. Тұманбай Молдағалиев, шәмші Қалдаяқовтың әні. Ал өзіңіз бастап бересіз ғой, сіз бастаңыз, біз
1: көзіңе.

Сіздерде әнім сенедің, бұл Қазақ радиосының радио тыңдаушыларға арналған хабары күнделікті дүйсенбі мен жұма аралығында сағат 12-ден 5 кеткенде ұсынылады. 75-72-75 деген телефон арқылы сіздер хабарласып, сүйікті әндеріңізге тапсырыс беріп, сол әнді тікелей эфирде шырқай аласыздар. Ал Қазақ радиосының алтын қорында

0: мә, айнада сөзім бұтқа шатыстырып жатырмын.
1: Еске саламыз, қазір қойған кезде бірден еске түседі. Ал хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен, ол кісіні де эфирге қосайық. Сәлеметсіз бе? Қадірлі радио тыңдаушы, сіз тікелей эфирдесіз. Айта беріңіз, қай ән шырқайсыз? Телефон тұтқасын қоя салған ба? Онда бірден берек. Бақыт құшағында Тұманбай Молдағалиев, Шамш Қалдаяқовтың әні Жанболат пен Жазира орындайды. Одан кейін бір өзіңнен Ләззат Сүйіндікованың орындауында және Армандастар Майра Ілиясова тартады.

0: жастар. Нұрсұлтан Әлімқұловтың сөзіне жазылған Әсет Бейсеуовтың әні Майра Ілиясованың орындауында тыңдадыңыздар. Оның алдында «Бір өзімнен» деген халық әнді Ләззат Сүйіндікованың орындауында радио тыңдаушылардың сұрауы бойынша бердік. Бұл үндаспаға жазылған Қазақ радиосының алтын қорында сақталған ән. «Бақыт құшағында» Тұманбай Молдағалиев, Шәмші Қалдаяқовтың әні алдында берілді. Ал WhatsApp желісі арқылы келген хаттардың арасында «Бүлдірген» деген халық әнді сұраймын дейді Әлия Өкенованың орындауында берсеңіздер депті. Ғалия есімді апамыз. Және «Жүгіріп шықтым белеске» деген халық әнді Бағдат Самединованың орындауында берсеңіздер деп. Мына жерде «Гүлім» есімді Қарағанды облысы Саяқ кентінен тұрақты тыңдаушымыз деп жазыпты. Жақсы, бұл әндерді дайындап қояйық. Хабарласқан тыңдаушы бар, қайырлы күн деп ол кісіге де кезек бере қояйық. Сәлеметсіз бе?
1: Қайырлы күн, Ләззат қарындасым, қалыңыз қалай?
0: Аман есен, сәлеметсіз бе? Бақыт аға, дауысыңыздан таныдым.
1: Алматыдан Бақыт ағам. Келген ай, апта берекелі болсын.
0: Айтқаныңыз келсін.
1: Бүгін тыңдайтын әнім Алтынбек Қорызбаевтың әні «Сен болмасаң» деген.
0: Исраил Сапарбай ақынның сөзіне жазылған әні.
1: Исраил Сапарбайдың ақынының жазылған.
0: Ал бастай қойыңыз, сіз бастап еске салыңыз.
1: Енді бір-екі жолын деп қайырмасынан.
0: Жақсы.
1: Сен болмасаң тірегім, кімге жылап күлемін, алақ жүрегінде тілегін, алақанда...
0: Қазір әйгерім Мамырова орындаған кезде бәрі еске түседі. Қабыл алыңыздар.

келген Әлия Бүкенованың орындауында «Оның алдында сен болмасаң» деген Исраил Сапарбай мен Алтынбек Қоразбаевтың әнін Әйгерім Мамырова орындады. Ал тыңдаушылардың сұрауы бойынша «Жүгіріп шықтым белеске қалқанын» Бағдат Самединова мен Райым Уайстың орындауында бағдарламаның соңында ұсынамыз, және өздеріңізге сәтті күн тілейміз.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай, қайырлы күн. Бүгін мемлекет басшысы телекөпір арқылы бірқатар автокөлік жолының құрылысын бастап берді. Президент Қызылорда Сексеуіл, Ұлғайсын Сексеуіл және Бейнеу Сексеуіл автокөлік жолдары құрылысының басталуына арналған телекөпірде сөз сөйлеп, көлік логистика саласы 9 жолдың торабында тұрған Қазақстанның өсіп өркендеуіне серпін беретін маңызды бағыт екеніне тоқталды. Сондай-ақ президент бүгін еліміз үшін стратегиялық мәні айрықша ауқымды жобалардың құрылысы басталатынын мәлімдеді. Қазақстан Республикасының премьер-министрі Олжас Бектенов ExxonMobil Upstream компаниясының президенті Дэн Амманмен кездесу өткізді. Онда ынтымақтастықтың өзекті мәселелері және мұнай-газ саласындағы бірлескен жобаларды жүзеге асыру барысы, сондай-ақ инвестициялық өзара іс-қимылды кеңейту перспективалары талқыланды. Олжас Бектенов ExxonMobil компаниясының Қазақстандағы мұнай-газ секторы әлеуетін нығайтуға қосқан үлесін атап өтті. Үкімет өзара тиімді әріптестікті нығайтуға қолдан стағы жобаларды табысты жүзеге асыруға және ынтымақтастықтың жаңа мүмкіндіктерін қалыптастыруға мүдделі. Елімізде ара шаруашылығын цифрландыру қолға алынды. Эйпслап мобильді қосымшасы омарташыларға ара ұяларын тікелей омартада тексеруге, селекциялық белгілерді бағалау нәтижелерін енгізуге және деректерді автоматты түрде ортақ базаға синхрондауға көмектеседі. Платформаның басты ерекшеліктерінің бірі әрбір ара ұясына бірегей сәйкестендіру нөмірі мен QR-код беру мүмкіндігі. Бұл омарташыларға ара ұясының толық тарихына жылдам қол жеткізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар жүргізілген тексерулер мен басқа да іс-шаралар туралы ақпарат бірыңғай ақпараттық жүйеде сақталады. Алматыда 3-7 тамыз аралығында қаланың бірнеше ауданында электр энергиясы уақытша өшірілмек. Алатау жарық компаниясы жарық өшірілетін мекенжайлардың тізімін жариялады. Компанияның мәліметінше жоспарлы жұмыстар 3-7 тамыз күндері сағат 8-ден 17:00-ге дейін, ал кейбір учаскелерде 9-дан 17:00-ге дейін жүргізіледі. Осы уақыт аралығында электр желілерінде мердігерлік жұмыстар, кезеңдік күрделі жөндеулер мен анықталған ақауларды жою жұмыстары атқарылады. Аптап ыстық басылады. Қазақстанда ауа райы күрт өзгереді. Қазгидромет синоптиктері 4-ші, 5-ші және 6-ші тамызға арналған ауа райы болжамын жариялады. Алдағы күндері еліміздің бірқатар өңірінде жаңбыр жауып, ауа температурасы төмендейді. Синоптиктердің мәліметінше, алдағы күндері Қазақстан аумағына солтүстік-батыс циклоны және онымен байланысты атмосфералық фронттар әсер етеді. Суық ауа массаларымен толығатын циклон әсерінен еліміздің көптеген өңірінде жаңбыр мен найзағай болады. Солтүстік және орталық аймақтарда өсер жаңбыр жауып, бұршақ түсуі ықтимал. Қазақстандық шахматшы Алуа Нұрман халықаралық шахмат федерациясының жаңартылған рейтингінде 20 жасқа дейінгі қыздар арасында әлемдік үздік үштікке енді. 19 жастағы спортшы 2442 ұпай жинап, екінші орыннан небәрі бір ұпайға қалып келеді. Бұған дейін ол 2025 жылғы Азияның блиц чемпионы атанып, Гонконгтағы командалық әлем чемпионатында блицтен алтын, рапидтен күміс медаль жеңіп алған еді. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 473 теңге 81 тиын, евро 546 теңге 4 тиын, ресей рублі 5 теңге 96 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша ертең тамыздың 4-інде Астанада жаңбыр жауады, ауа температурасы түнде 19, күндіз 27 градус жылы. Алматыда күн жаңбырлы, түнде 23, күнде 28, күндіз 28 градус нөлден жоғары. Қостанай, Петропавлда 24, Көкшетауда 26, Ақтөбе, Қонаевта 28, Павлодар, Қарағанды, Талдықорғанда 30, Жезқазған, Орал, Қызылордада 32, Шымкент, Түркістан, Ақтау, Тараз, Атырау, Семейде 34, Өскеменде 36 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: таза қоршаған орта халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
6: Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.

0: иесі.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Қазақстан азаматтарының барлығының бірдей дауыс беру күні сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сайлаушылар мынадай себептер бойынша: денсаулық жағдайына, отбасының сырқат мүшесіне күтім жасауына, сондай-ақ сайлау учаскесі құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты учаскеден тыс жерде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қояды. Үй-жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшікті сайлау комиссиясының екі мүшесі алып жүреді. Комиссия мүшелері байқаушыларды, сенім білдірілген адамдарды және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беретіндігі туралы хабардар етеді. Байқаушылар және сенім білдірілген адамдар комиссия мүшелеріне ілесіп жүруге құқылы. Бюллетень сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжаты мен жазбаша өтініші негізінде беріледі. Бюллетенді берген комиссия мүшесі оларға өз қолын қояды. Сондай-ақ сайлаушының өтінішіне де қол қояды. Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
3: Казахстан вступил в новый этап развития. Перед нашей страной открываются новые возможности, которые важно правильно реализовать. Именно поэтому партия «Адилет» идет, Курултай, идет ради перемен с командой нового поколения, с прогрессивными и компетентными профессионалами, чтобы отстаивать интересы каждого избирателя. Голосуй за партию, которая уверенно берет ответственность за будущее страны. Голосуй за «Адилет».
4: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченное средств избирательного фонда ООО «Партия «Адилет», заказчик Минжасаров НТ.
5: 23 тамыз. Көптің үні естілсін. Халық партиясына дауыс бер. Сөзден іске көш.
6: Дайындаушы Маматовская ережесі. Дауыс беруші Қазақстан Халық партиясы. Қазақстан Халық партиясының сайлау қорының қаражатынан төленді.
7: Жарнама, жарнама.
8: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

одан соң менен бақытты болсам деген ойымды ойда жоқта ойран еттің. Ұзатпай

0: бизнес, қаржы, экономика жаңалықтары Қазақ радиосының нарық хабарында.
1: Судың да сұрауы бар деген тәмсіл тегін айтылмаған. Әлемде су тапшылығы мәселесі өзекті. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметтеріне сүйенсек, жер шарындағы миллиардтаған адамның таза суға қолы жетпей отыр. Сондықтан суды үнемдеу экология ғана емес, әлеуметтік әрі экономикалық маңызды мәдениет. Ардақты тыңдаушы, бүгінгі хабардың тақырыбы суды үнемдеу, нарықтағы тығырық. Армысыз.
0: Нарық деректері.
1: Неліктен суды үнемдеу маңызды? Өздеріңізге белгілі, әлемде тұщы су қоры шектеулі. Жер шарындағы судың басым бөлігі тұзды, және де климаттың өзгеруі су тапшылығын күшейтетін фактор. Мәселен, құрғақшылық жауын-шашынның азаюы ауыл шаруашылығына кері әсерін тигізеді. Сонымен қатар суды ысырап ету деген бар. Ол экономикалық шығын. Босқа кеткен 1 литр су энергия мен қаржы шығыны. Кейде мемлекетаралық шиеленіс те суға байланысты болады. Елімізде суды үнемдеуге байланысты олқылықтар жоқ емес. Бұл мәселені мемлекет басшысы сынға алды. Су үнемдейтін технологияны енгізу жұмысы баяу жүргізуде. Нақты нәтиже әлі жоқ. Бұл жұмысқа белгілі шетелдік компанияларды тартқан жөнді екере Қытайды мысалға келтірді. Диқандар суды көп қажет ететін дақыл егуді азайтар емес, тіпті егін суаруға қажетті суды еш рұқсатсыз, шартсыз бұрып алатын жайт жиі кездеседі. Тағы бір келеңсіз жағдай қара нарықтағы суды заңсыз сату я сатып алу. Құқық қорғау мекемелері осы мәселемен айналысуы қажет, деді президент. Еліміздегі су қоймалары мен тоған жылғалардың басым көпшілігі ескіріп тозған. Кейбірі тіпті қайта қалпына келтіруді қажет етеді.
0: Тұтыну нарығы.
1: Алдағы уақытта үй шаруашылығында суды неғұрлым көп тұтынған сайын жоғары тариф белгіленеді. Нақтырақ айтқанда, енді 3 текше метрге дейін тариф бағасы қымбаттамайды. Ал 3-тен асып 5 текше метрге дейін су тұтынатындарға бағытталған тариф құны 20%-ға жоғары болады. 5-10 текше метр мөлшерінде суды қажетсінетіндерге тариф 50%-ға жоғары. 10 текше метрден көп су пайдаланушылар үшін тариф 100%-ға қымбаттайды. Бұл суды үнеммен тұтыну мәдениетін қалыптастыру үшін маңызды. Тариф іске қосылғаннан кейін суды тұтыну 10%-ға жуық төмендеген. Нәтижесінде қаражат үнемделіп, су құбырларын жөндеуге жұмсалған.
0: Халықаралық тәжірибе.
1: Израиль су үнемдеудің әлемдік көшбасшысы, тамшылатып суару технологиясын алғаш енгізген. Теңіз суын тұщыландыру кеңінен қолданылады. Сингапурде жаңбыр суын жинау инфрақұрылымы дамыған. Халық арасында үнемдеу мәдениеті жоғары. Германияда өнеркәсіпте су үнемдеу қатаң бақыланады. Жапонияда су шығынын азайтатын құрылғылар кең қолданылады. Суды үнемдеу үлкен өзгерістен емес, қарапайым әдеттерден басталады. Мысалы, тісті жуғанда суды азайтып қою, сынып қалған крандарды уақытында жөндеу, ыдыс жуу кезінде суды үнемдеп пайдалану, кір жуғыш машинаны толық толғанда ғана қосу. Сарапшылар су үнемдеу мәдениетін қалыптастыру үшін су есептегіш құралдарын енгізу, тамшылатып суару технологиясын дамыту, су ресурстарын қорғау заңдарын күшейту, экологиялық білім беруді мектептен бастау сынды мәселелер мемлекет пен қоғамның бірлесе атқаратын шаруасы дейді. Сонымен қатар су ресурстарының бірыңғай цифрлық платформасын жасау керек. Құрт айтқанда, суды үнемдеу мәдениеті бүгінде тек экологиялық сана емес, толыққанды экономикалық нарыққа айналды. Бұл нарық технология, өндіріс, саясат, тұтыну мәдениеті сияқты бірнеше саланың тоғысында дамып келеді. Су болашақтың жаңа мұнайы деп жиі айтылады. Сондықтан суды үнемдеу мәдениетін қалыптастыру тек табиғатты қорғау емес, стратегиялық экономикалық міндет болып отыр. Ардақты тыңдаушы, хабар барысында суды үнемдеу мәдениеті туралы айттық. Хабардың авторы Альмира Елімсары, дыбысын қадағалаған Саған Шаманбайұлы.
2: жаздың лебесі еді. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

бар, таныштық бер жаным ау жүрекке. Бірге жүрген кездерге көп өкпе, біраз арман мақсаттан

0: radyosu.
1: Kazak radyosunda halk müzikası.

0: Эфирде медицина айдары.
1: Армысыздар, бүгінгі әңгімеміз соңғы жылдары жиі айтылып жүрген, бірақ көпшілік әлі де толық мән бере бермейтін тері обыры мен меланома жайында болмақ. Бүгін біз тері обырының белгілері, қауіп факторлары, алдын алу жолдары және заманауи емдеу тәсілдері туралы сөз қозғаймыз. Хабарымызға Астана қаласы көпсалалы медицина орталығының онкохирург дәрігері Өтеп Мұхтар Құрмантайұлы қатысуда. Сәлеметсіз бе?
2: Қош көрдік.
1: Алдымен радио тыңдаушыға түсінікті болу үшін тері обыры дегеніміз не деген сауалға жауап берсеңіз.
2: Тері қатерлі ісіктері біздің ағзамызда арнайы қалыпты жасушалар бар. Олар күн сайын жаңарып, түзіліп отырады. Процесс барысында бір ақаулықтар кететін болса, организмге басқа клеткалар пайда болады. Оларды біз осы обыр қатерлі ісіктеріне тән жасушалар деп айтамыз. Егер сол жасушалар үлкейіп көбейетін болса, қатерлі ісік дами бастайды, дер кезінде емдеуді талап етеді.
1: Тері обыры мен меланоманың айырмашылығы жөнінде айтып кетсеңіз.
2: Біз екі үлкен топқа бөлеміз. Жалпақ жасушалы эпителийден дамитын қатерлі ісіктер және меланоциттерден дамитын қатерлі меланома ауруын. Жалпақ жасушалы эпителийден дамитын қатерлі ісіктер, ол біздің тері қабатында эпидермис деген клеткалар бар. Солардан дамитын ауру меланома, ол пигменті бар. Сол пигментте түзілуінде, яғни өзгерістер болатын болса, немесе сыртқы факторлардың әсерінен мутацияға ұшырайтын болса, клеткалар соны біз меланома ауруын патогенез ретінде қарастырамыз.
1: Қазақстандағы жағдай қандай? Соңғы жылдар бұл дерттің таралуына өсіп байқалып отыр ма?
2: Статистикалық мәліметтерге сүйенетін болса, соңғы жылдары әлемде 300 мыңнан аса жаңа жағдай тіркеледі меланома бойынша, ал біздің елімізде қатерлі ісіктер бойынша 41 мыңға жуық жаңа жағдай, оның ішінде 360 меланома бойынша алғашқы анықталған қатерлі ісіктер диагнозы тіркеледі.
1: Көп адам денесіндегі меңдерге аса мән бере бермейді. Қарапайым мең мен меланоманы қалай ажыратуға болады?
2: Ол үшін онколог-дерматолог маманның қарауы қажет болады. Дерматоскопия деген арнайы метод бар. Сол меңді біз үлкейтіп қараймыз. Арнайы бір факторлар, күмәнді жерлер бар ма, жоқ па екенін ескереміз. Соған байланысты әрі қарай тактиканы ұсынатын боламыз. Аурудың дамуына әсер ететін қосымша факторлар бар. Жас ерекшелігі, жынысы, жалпы нәсілі, өмір салты, немен айналысатындығы жөнінде жалпы жұмыс факторлары. Сондай жағдайлар өте көп әсер етеді бізге. Сол сәттерді ажыратып отыру үшін әр ақпарат маңызды.
1: Адамның мысалы күннің астында жұмыс істеуі, оның барлығы маңызды ғой.
2: Әрине, ультрафиолет сәулелері жаз уақыттарда күнге қыздырыну сәттері өте көп болады. Күйдіру ультрафиолеттік сәулелер теріміздегі клеткалардың, невустардың туа пайда болған меңдердің құрылымдық өзгерісіне алып келуі мүмкін.
1: Мен мен меланомадағы өзгерістер қандай жағдайда адамдарды алаңдатуы тиіс? Дәрігерге қаралатындай.
2: Ісік немесе мен өсіп үлкейіп жатса, размері көлем ұлғайып жатса, және оның түсі өзгеріп жатса, қара түске ауысып жатса, немесе қызғылт қоңыр түске ауысып жатса, қоюланып жатса, сол кезде біз мән береміз. Және де жаралану, бетінен қабыршақтар түзіліп, құрылымы пайда болып жатса, травмалық сәттер орын алып жатса, киім ауыстыру барысында көп бізде пациенттерде жиі кездеседі. Қажалу сәттері көп болатын болса, байқалып жатса, пациенттер онколог-дерматологтың консультациясына келіп, дерматоскопия өтіп, қаралымнан кеңес алған дұрыс болады.
1: Мамандар жиі айтатын ABCDE ережесі бар. Осы әдіс туралы қысқаша түсіндіріп өтсеңіз.
2: Әлемдік деңгейдегі меланомаға күдік бар ма, жоқ па екенін дерматоскопия әдісі қарау барысында есептелетін критерийлердің бірі A деген ол асимметрия деген. Меңдердің немесе осы меланомаға тән сәйкес обырлардың симметриялығының бұзылысы. Әр жері әртүрлі болып тұруы мүмкін, немесе шекаралары дұрыс емес болуы мүмкін. B деген ол шекаралар деп айтамыз, border. Шекаралары дұрыс емес, анық емес болуы мүмкін. C ол color, яғни түсі. Өзгерістерге ұшырап жатса, дәрігерге келуіміз қажет. D деген ол диаметр, яғни көлемі, жалпы 6 мм-ден жоғары өсіп жатқан меңдерді, невустарды міндетті түрде дерматоскоптың көмегімен үлкейтіп қарауымыз қажет. E деген ол енді elevation, тері қабатынан шығыңқы болып тұруы, соны біз есепке аламыз.
1: Тері обыры туралы сөз болғанда күн сәулесінің зияны жиі айтылады. Жалпы солярийдің әсері қаншалықты қауіпті?
2: Күн сәулесі қауіп факторларының біріне кіреді. Табиғи бізде құбылыс болғаннан кейін оны біз бірінші қауіп факторларына жатқыза қоймаймыз. Қосымша түрде басқа да қауіп факторлары бар. Тұқым қалаушылық, қосымша аурулар, гормондық өзгерістер адам организмінде болады. Соның барлығын ескереміз. Бірақ денесінде өте көп меңдер бар, невустар бар, туа пайда болған, жүре пайда болған осындай пациенттер демалыс кезеңдерде күн сәулесіне қарсы SPF крема деп айтамыз, пайдаланып, алдын алу шараларын ұстанып, қаралып жүргендер дұрыс болады.
1: Қандай адамдар тәуекел тобына жатады? Кімдер өз денсаулығына ерекше назар аудару керек?
2: Тәуекел тобына жататын пациенттерге біз біріншіден тұқым қуалаушылық факторлары бар пациенттерді, атасында, әжесінде, анасында, әкесінде осындай онкологияға қатысты жағдайлар болған болатын болса, жылына бір рет профилактикалық қаралым жасалып отыру қажет. Және де жұмыс өмір салты бойынша күн сәулесінің астында немесе ультрафиолетті сәулелендіру астында жұмыс жасайтын химиялық заводтарда, әртүрлі өндірістерде, экологиялық аймақтарда жұмыс жасайтын пациенттер міндетті түрде жылына бір рет қаралып тұру қажет. Қосымша ауруларын ескереміз, ол гормондық жүйедегі көп кездесетін қант диабеті, жүрек туа пайда болған, басқа да қалқанша без, аналық бездің қызметі, бүйрек үсті безінің қызметтері бойынша егер өзгерістер болатын болса, дәрігерлердің жылына бір рет тексерістен өтіп тұрған дұрыс.
1: Қазір енді жаз мезгілі, күннен қорғайтын кремдерді қалай дұрыс таңдау керек? Жаңа өзіңіз SPF крем туралы айтып кеттіңіз, қолданудың маңыздылығына тоқталсаңыз.
2: Аллергиялық реакциялар бар ма, жоқ па екенін және құрамына мән беру қажет. Дерматолог, косметолог маманмен кеңескен дұрыс болады.
1: Егер адам өз бойынан күмәнді мен немесе өзгерісті байқаса, ең алдымен қай маманға қаралған дұрыс?
2: Онколог, дерматолог маманның консультациясына келіп қаралған дұрыс болады.
1: Меланоманы емдеудің қандай заманауи әдістері бар?
2: Қаншалықты біз ерте сатысында осы қатерлі ауруларды анықтаймыз, науқастың жазылып кетуі немесе ремиссияға өту процесі тезірек болады. Емнің нәтижесі де сол құрылым жақсырақ болады. Алғашқы сатыларында бірінші хирургиялық ем болып, күмәнді аумақты алып тастау. Әрі қарай сол алынған материалды зерттейміз, гистологиялық зерттеу және де молекулярдың генетикалық зерттеулерге жібереміз. Содағы гендік тұрғыда өзгерістерге байланысты химиотерапияның көптеген препараттары бар, қосымша тағы да иммунотерапияның өте көп түрлері бар. Соларды пациенттерге тағайындайтын боламыз.
1: Сұхбатымызды тәмамдай келе, радио тыңдаушыларға денсаулығын сақтау мақсатында берер ең басты кеңесіңіз қандай?
2: Стресстік жағдайлардан аулақ болу, денеде белгілі бір деңгейде өзгерістер байқап жатсақ, ұзаққа созбай арнайы мамандардың қаралуына келіп кеңесін алған дұрыс болады.
1: Құрметті радио тыңдаушы, біз бүгін тер обыры мен меланома туралы маңызды мәліметпен бөлістік. Бүгінгі хабарымызға Астана қаласы көпсалалы медицина орталығының онкохирург дәрігері Өтеп Мұхтар Құрмантайұлы қатысты. Әуе толқында келесі кездескенше.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: ел астанасында сағат 15.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Еліміз бойынша 12 миллион 600 мыңнан астам сайлаушы тіркелді. Орталық сайлау комиссиясының мүшесі Азамат Айманакумов осылай деп хабарлады. Оның атап өтуінше, жергілікті атқарушы органдар 2 тамызда, яғни дауыс беруге 20 күн қалғанда, сайлаушылардың тізімін сайлау комиссияларына ұсынған. Сайлаушылар 7 тамыздан бастап сайлаушылар тізімінде өздері туралы енгізілген деректермен таныса алады.
3: Еліміз бойынша барлығы 12 миллион 605 788 сайлаушы тізімге енгізілген. Ең көп сайлаушылар, яғни миллионнан асатын сайлаушылар өңірлер, бұл Астана қаласы, Алматы облысы, Түркістан облысы және Алматы қалаларында. 15 күн қалғанда, немесе 7 тамыздан бастап, әрбір сайлаушы өзі туралы деректерді тексеруге құқылы. Сайлау учаскелерінде сайлаушылар бұл сайлаушылар тізімінде өз туралы енгізілген деректермен дұрыстығымен таныса алады. Сайлаушылардың тізімінде енгізу, олардан шығарып тастау, не сайлаушылардың тізімдеріне түзетулер жасау қажетті туралы өтінішті учаскелік сайлау комиссиясы ол келіп түскен күні қарайды. Бұл енді заңда көзделген норма. Өтініш беруші үшін оң шешім қабылданған жағдайда сайлаушы тізімін түзетуді немесе тізімге енгізілмеген сайлаушыны енгізуді сайлау комиссиясы дереу жүргізу керек. Және өтініштер мақұлданбаған жағдайда азаматқа дәлелді шешімнің көшірмесі дереу беріледі. Шешімге сайлау комиссиясы орналасқан жердегі сотта шағым жасауы мүмкін. Сот шағымды келіп түскен күні қарайды.
2: Орталық сайлау комиссиясы құрылтай депутаттарын сайлауға 16 шет мемлекет пен 6 халықаралық ұйымнан 96 халықаралық байқаушыны аккредиттеді. Мұны комиссия төрағасының орынбасары Мұхтар Ерман комиссия отырысында мәлімдеді. Оның айтуынша, Сыртқы істер министрлігі бүгін орталық сайлау комиссиясына қосымша 155 халықаралық байқаушының кандидатурасын аккредиттеуге ұсынған. Халықаралық байқаушыларды аккредиттеу 17 тамыз сағат 18:00-ге дейін жүргізіледі.
4: 2026 жылғы 3 тамыздағы жағдай бойынша Орталық сайлау комиссиясына Сыртқы істер министрлігінен 9 шет мемлекеттер мен 4 халықаралық ұйымнан 155 байқаушы аккредитациясын өткізуге ұсынылды. Атап айтқанда, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының парламент ассамблеясынан 86 байқаушы, тәуелсіз мемлекеттер достастығынан байқаушылар миссиясынан 22 байқаушы, тәуелсіз мемлекеттер достастығына қатысушы мемлекеттердің парламент аралық ассамблеясынан 23 байқаушы, ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының парламенттік ассамблеясынан 6 байқаушы, Ресей Федерациясынан 3 байқаушы, Азербайджан Республикасынан, Армения Республикасынан, Иордан Хашимит Корольдігінен, Қырғыз Республикасынан, Молдова Республикасынан, Мьянма Одағы Республикасынан және Румыниядан әрқайсысынан 2 байқаушыдан, Украинадан 1 кандидатура ұсынылған болатын.
2: Хабарым жалғастырамыз. Шымкентте талапқа сай келмеген 9 балабақша жұмысын тоқтатты. Бұл мемлекеттік білім беру тапсырысына жүргізілген мониторингтің қорытындысы. Тексеру барысында 283 балабақшаның жұмысы зерделеніп, бірқатар заң бұзушылық анықталған. Нәтижесінде 9 мекеме мемлекеттік тапсырыс алу құқығынан айырылды. Бүгінде осы жүйе арқылы шаһардағы 76 мыңнан астам бала мектепке дейінгі тәрбиемен қамтылып отыр. Ал жыл соңына дейін жекеменшік ұйымдар базасында тағы 3,5 мың орын ашу жоспарланған. Жаһан жаңалықтарынан, Америка Құрама Штаттары бүгіннен бастап әлемнің 50 елінің азаматтарына виза алу үшін кепіл ақша жүйесін іске қосты. Енді олар виза алу кезінде 20 мың долларға дейін төлеуге міндетті. Олардың арасында Грузия, Қырғызстан, Тәжікстан мен Түркменстан бар. Сонымен бірге Алжир, Ангола, Бангладеш тәрізді елдер қосылған. Америка Құрама Штаттары мемлекеттік департаментінің мәлімдеуінше, бұл елдердің азаматтары визалық тәртіпті жиі бұзғандықтан тізімге енгізілген. Жаңа талап B1 санатындағы іскерлік және B2 санатындағы туристік визаға өтініш берушілерге қолданылады. Ал виза иесі Америка Құрама Штаттары аумағынан белгіленген мерзімде шықса, визаны пайдаланбаса немесе елге кіргізілмесе кепіл ақша қайтарылады. Елде болу талаптары бұзылған жағдайда қаражат мемлекет есебінде қалады. Спорт жаңалықтарынан, болашақ ойындары 2026 турнирінің алғашқы жеңімпаздары анықталды. Battle Royale PUBG жарысы бойынша үздіктер белгілі болды. Сайыс қорытындысында 17 гейминг командасы жеңімпаз атанып, 300 мың доллар көлемінде сыйақы алды. Ал GM The Expendables 2-ші орын, Team Vitality 3-ші орынды иеленді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 473 теңге 81 тиын, еуро 546 теңге 4 тиын, ресей рублі 5 теңге 96 тиынға тең. Ауырай болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жауын-шашынды, түнде 19, күндіз 27 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, түнде 23, күндіз 28 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Қостанай, Петропавлда 24 градус жылы. Көкшетауда 26, Ақтөбе, Қонаевта 28, Павлодар, Қарағанды, Талдықорғанда 30, Жезқазған, Орал, Қызылордада 32, Шымкент, Түркістан, Ақтау, Тараз, Атырау, Семейде 34, Өскеменде 36 градус ыстық болады. Аркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтары қызметі.

0: Куда? Жить же солнце, да?
1: Қазақ радиосында «Бенефис» композитор шығармашылығы.

неден қорқамыз? Бәлкім содан үзіледі ортамыз. Өзімізге үміт артып үйренбей, өзгелерге қалай үміт артамыз? Сүйіңіздер, ғашық болыңыздар, құрметті радио тыңдарманы. Жүрегіңіздің ішіндегі жүрегіңіз қашанда аман болсын. 15 сағат 10 минут астана уақыты, күн дүйсенбі, аптаның бастауы. Баршаңызға сәттілікке толы күн болғай, баршаңызға эмоцияға толы, махаббатқа толы апта тілеймін. Ең басы тілеген тілектеріңіздің барлығы орындалсын. Назым Еркінқызы, мен Айгерім Оралбекқызы тікелей толқындағы жұмысымызды бастаймыз. Ал бүгінгі бенефис «Махаббат бер маған тағдыр» деп әлемді аралап, әндері халық әніне айналып кеткен композитор Айгүлі Бажанова шығармашылығына арналады. Танымал қазақстандық композитор, сазгер, әнші «Махаббат бер маған», «Жалғыз досым» секілді белгілі әндердің авторы. Алғашқы әнін 13 жасында жазған екен. Ендеше бірге сізбен біз болып саяхатта жасайық. Ұлттың жариясы Қазақ радиосы әрбір шаңырақта қосулы болғай. Ал көлік тізгінінде болсаңыздар, бізбен бірге бір толқында болғайсыздар. Димаш Құдайберген әуе толқынында «Махаббат бер маған тағдыр» деп әуе толқынында ән шырқайды. Жүрегіңізде махаббат оты сөнбесін.

Зеленбаеваның орындауында «Анашым» әнін тыңдадыңыздар. Ал бүгінгі бенефис композитор, сазгер Айгүлі Бажанова шығармашылығына арналуда мені әнмен сусындатқан радио. Мектептен келе сала радиоға құлақ түретінмін. 10 сынып оқып жүргенде бір газеттен Қонысбай Әбілов ағамыздың 14 жасар сәбидің мұңы атты өлеңіне көзім түсті. Өлеңнің жүрегімді ауыртқаны сонша, сол уақытта ән шықты, ауыздан ауызға тарап ән бірден әйгілі танымал болды. Әннің арқасында 16 жасында Алматыға келіп үлкен сахнаға шықтым. Музыка деген әдемі ғой, бір оқиғаны құр сөзбен жеткізе алмайсың, соны әнге қосып әнмен жеткізсең адамға басқалай әсер етеді деген еді Айгүлі Бажанова бір сұхбатында. Құрметті радио тыңдарман, иә, Айгүлі Бажанованың көптеген әндері сіздің жүрегіңізге жетті деп ойлаймыз. Ал бүгінгі бенефис композитор шығармашылығына арналды. Әуе толқынында Досымжан Таңатаров, «Білмеймін» және Ақбота Керімбекова әуе толқынында «Қош махаббат» әнімен.

11 сағат 34 минут астана уақыты. Калифорния әуе толқынында уайым дама райым жүрек әндерімен Қазақ радиосы әрбір шаңырақта қосылып болғай.

0: Ұлттың үні Қазақ радиосы.
1: Сені жаным мен ұттым.
2: Жастыдарым жайдақай.
3: Жоқ жаным саған сен келмей.
0: Қазақ радиосында кавер музыка.

15:47 астана уақыты. Құрметті радио тыңдарман, бірер минуттан кейін ел жаңалықтарынан соң ақтілек құттықтаусыз бағдарламасы тікелей толқында. Байланыс нөміріміз 8-700-55-33-55, бұл біздің WhatsApp нөмірімізге хат жолдауға болады. Және 8-717-2-75-72-71 желі сіздер үшін қосулы. Құрметті радио тыңдаушы, егер де жақындарыңызды бүгінгі мерейлі мерекесімен, қуанышымен құттықтаймын, сәлем жолдаймын десеңіздер, сол уақытта міндетті түрде 1 сағат аясында хат жолдап қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Ал арнамызға енді ғана қосылған тыңдарман, көтеріңкі көңіл күй тілеймін баршаңызға. Дархан Төлебаев, Арман жолдар әнімен әуе толқынында.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, адам бәріне уақыт табады. Жұмысқа, әлеуметтік желіге, теледидар көруге, бірақ бір нәрсеге ғана уақыты жетпей жатады. Ол өзіне, денсаулығына. Шын мәнінде біз тек деніміз сау кезде ғана өмірдің ләззатын сезіне аламыз. Денсаулық бұл жай ғана аурудың жоқтығы емес, бұл энергия, көңіл-күй, тыныш ұйқы және еркін өмір сүру. Ендеше, бүгін өз денсаулығыңыз жайлы шын сөйлесуге дайынсыз ба? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, хабар аясында 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
1: Сәлеметсіздер ме?
0: Тыңдаушы тарапынан келген сұрақ, жоғары холестерин деңгейін төмендетуге көмектесе ме, нео саумалды ішетін болсам, деп жазған екен.
1: Ағзадағы май алмасуын реттеп, жоғары холестерин деңгейін төмендетуге ықпал ететін А, Е, С және Б дәрумендері мен бір қатар пайдалы ферменттер нео саумал құрамында бар. С және Е дәрумендері антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үдерістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды. Сонымен қатар бұл антиоксиданттар тамырлардың елгіштігін сақтауға көмектеседі. Жүрек қан тамыр жүйесінің саулығын нығайтады. Өнім құрамындағы лецитин бауырда холестериннің ыдырауын жақсартып, оның тамырда шамадан тыс жинауына жол бермейді.
0: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандарттарын қатаң сақтай отырып, заманауи технологиялар көмегімен жасалған нео саумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір нео саумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, сыйлық саны шектеулі. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін, 30% жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Ал қазір хабарласқан тыңдаушымыздың пікіріне кезек берсек.
2: Ассалаумағалейкум, мен Абдығапар Оспанов, Астана қаласының тұрғынымын, жасым 69-да. Бұл саумалды ішіп жүргеніме 2 жылдан асты. Жалпы бірінші ішіп бастаған себебім шаршай беретін тұғым. Бір күні жұмысқа келе жатқан кезде радиодан естідім осы саумал туралы, содан кейін звондап алдым. Енді 2-3 ай ішкеннен кейін результатын көре бастадым. Шаршауым азайды, асқазан саумал дұрысталды, қан қысымы дұрысталды. Сондықтан жалғастырып іше бердік. 2-3 айдан кейін жұбайым ішті. Қазір екеуміз бірігіп ішіп келе жатырмыз. Жұмыс істеу қабілетіміз артты. Заводты барып көрдік әдейі. Саумал заводының ашылғанына 5 жыл болған екен. Завод өте ұнады. Сұрақтарымызды қойдық, технологиясымен таныстық. Жалпы орталықтың жұмысы жақсы деп ойлаймын, себебі ешқандай артық сөз жоқ. Сол үшін орталықтың қызметкерлеріне көп-көп рахметімізді айтамыз.
0: Қадірлі тыңдаушы, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз, қоңырау шалу да тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз нео саумалға. Дәл қазір нео саумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, тыңдаушы тарапынан келген сұрақ, зауыттарыңыз қайда орналасқан?
1: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Бұл табиғи, санитарлық және технологиялық талаптарға толық сай келетін заманауи өндірістік кешен. Жақында ғана Қазақстанның түкпір-түкпірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырылып, зауытымыздың жұмысымен таныстырдық. Сенім мен сапаны әрдайым біз бірінші орынға қоямыз.
0: Құрметті тыңдаушы, біз үшін ең маңыздысы сіздің денсаулығыңыз бен сіздің жайлылығыңыз. Табиғат сыйлаған күш денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, нео саумал өнімін таңдаңыз. Мамандарымыз сізге тегін кеңес беруге әрдайым дайын. Хабарласыңыз 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Саулықтың сыры хабарын тыңдай жүріңіздер. Жарнамалы хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге және жақындарыңызға қамқор болыңыз. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосында жарнама. радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

жаулар жолданатын күн бүгін, айқарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

Сәлем, құрметті радио тыңдарман. 16 сағаты 8 минут астана уақыты. Ақтілек құттықтау саз бағдарламасы. Бір сағат аясында тікелей толқындамыз. Қанат Шапиғазұлы, Назым Еркінқызы. Бір сағат аясында сіздерге әдемі ән тарту етуге тырысады. Сондықтан да бізбен бірге бір толқында болыңыздар. Адамдарсыз адам бағы жанбайды. Көңіл шіркін ықыласқа қанбайды. Жылы сөзі артығырақ айта бер, жаның содан жараланып қалмайды. Демекші, жылы-жылы әдемі сөздеріңізді, әдемі тілегіңізді ақтілек құттықтау сазды бағдарламасында жақындарыңызға арнаңыздар. Ол үшін байланыс нөмірімізге қоңырау шалып хат жазсаңыздар, болғаны 8-7-7-55-33-55, 8-7-17-2-75-72-75 біздің байланыс нөміріміз. Құрметті радио тыңдаушы, TikTok әлеметтік желіде де тікелей толқында екендерімізді естеріңізге саламыз. Ал мен Айгерім Оралбекқызы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілеймін және хатыңыз бен қоңырауыңызды асыға-асыға күтемін.

0: бұл өмірде солай ұнату қиын, ұнату оңай, ғашық болу қиын деп Бауыржан мен Диана әуе толқынында ән шырқады. 16 сағат 13 минут астана уақыты. Ақтілек құттықтаусыз бағдарламасы тікелей толқындамыз. Сіңілім Марияны өткен туған күнімен құттықтап, зор денсаулық тілеймін, тәтті балалық шақ болсын, астанада тұрады деп Дельмар есімді әлеуметтік желіде, TikTok әлеуметтік желіде осындай өзінің құттықтау хатын жолдаған екен. Бізде шын жүректен сіңіліңіз Марияны, бауырыңызды туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Ал бізге қоңырау шалған тыңдаушы бар, әуе толқынына қосайық, тікелей эфирде. Сіз амансыз ба?
1: Саламатсыз ба?
0: Иә, сәлеметсіз бе?
1: Саламатсыз ба?
0: Сәлеметсіз бе? Айта қойыңыз.
1: Атырау қаласынан соғып тұрған.
0: Иә.
1: Туған күнге осы мына бір немерем бар еді, Гүлшат деген, сол бүгін 12-ге толып жатыр еді. Соған құттықтауға құттықтау жіберсеңіз маған туған күніне.
0: Құттықтап жатқан атасы ғой, иә?
1: Құттықтап жатқан атасы. Сіздерге сарбаздың табыс беріңіздер.
0: Аман болыңыздар.
1: Аман болыңыздар.
0: Рахмет, рахмет. Атырау қаласынан, иә, біздің тыңдаушымыз өзінің немересі Гүлшат есімді бүгінгі кішкентай балапанымызды туған күнімен құттықтап, өзінің әдемі тілегін жолдап жатыр. Болашағы жарқын, балалық шағы бақытты болсын. Бүгінгі туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Тәтті балалық шақ тілейміз. Әрбір күндері әдемі бақытты сәттерге толы болғай. Бекзат Сәкенұлы әуе толқынында.

Ақтілек құттықтау бағдарламасы тікелей толқында 8-7-55-33-55-8-717-2-75-72-75 біздің байланыс нөміріміз. Құрметті радио тыңдарман, тікелей толқындамыз. Хат жазыңыздар, жақындарыңызды құттықтаңыздар. Баршаңызға көтеріңкі көңіл күй және бүгінгі аптаның бастауы күн дүйсенбі сәттілікке толы күн болсын. Жақындарыңызды әдемі тілегіңізбен қуантуға асығыңыздар. Қазақ радиосы жігітім дастанды 20 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Жаным зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, мол бақыт, сәттілік пен барлық армандарыңның орындалуын тілеймін. Әрдайым аман болып жүзіңнен күлкі кетпесін, сені өте қатты жақсы көремін. Шын жүректен жанияң деп осындай әдемі тілегін жолдайды. Келесі хатымыз, сәлеметсіздер ме? Сіздер арқылы Абай облысы Көкпекті ауданының тұрғындары. Отбасылық достарымыз Манарбек пен Нұргүлдің бір тал гүл қыздары Гауһар Манарбек қызымыз 19 жасқа толды. Өзі Семей қаласында Мұқан Төлебаев атындағы колледжде шертер аспабында тәлім алып жатыр. Бұйырса 2-ші курс студенті, оқуын жақсы аяқтап, үлгілі студент атанып, ата-анасын, туған-туыстарын қуанта берсін. Ізгі тілекпен отбасылық достары Қанат Айтшамал, Кенжебек Аяулым, Үсен Гүлжанат, Архат Айжан, тамаша ән жолдасаңыздар дейді. Келесі хат Шу қаласынан Шоқпар ауылының тұрғыны Сақы папамызды бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтап, әжемізге тілейтініміз бар жақсылық, ізгі тілек пен шөберелер құттықтайды. Құрметті радио тыңдарман, тікелей толқындамыз, байланыс нөмірімізді сұрап жатыр тыңдарман, тағы да естеріңізге салайын. 8-7-7-55-33-55-8-7-17-2-75-72-75 біздің байланыс нөміріміз. Алла дәл қазір тамаша ән барша қуаныш иелерінің құрметіне арналады.

бүгін қазақ радиосы сіздер арқылы көркем мінезді ақылды сіңілім жадыралы Әсем Руслан қызын 15 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Әсем сіңілім озат оқушы, сабағын жақсы оқиды, болашақта шет тілінің білікті маманы бол, денсаулығың мықты болып тек биіктен көрін. Жолың әрдайым ашық, болашағың жарқын болсын, саған сенемін ақылды сіңілім, сені жақсы көремін, инабатты, ибалы, саналы, парасатты, ел қызға қарайтын қыз болып өсе бер. Руслан інім, Гүлмира келінім, қыздарының жаңа жасы құтты болсын. Әпкең бақыт жадыралы қызы құттықтайды. Келесі хатымыз, амансыздар ма? Сіздер арқылы қызым Фатиманы бүгінгі туған күнімен құттықтаймын. Қызыма ұзақ өмір тілеймін. Ізгі тілекпен әкесі Жеңіс осындай әдемі тілегін жолдайды. Сондай-ақ Леспек Тастамбеков Тараздан жалынды сәлем сізге десе. Келесі хатымыз, Асылбектің еліне бардық, бір жақсы ән қойып берсеңіздер, Алматыдан жан ағасы дейді. Жақсы, Асылбектің құрметіне, жалпы барша тыңдаушыларымыздың құрметіне әдемі әнді тарту етеміз. Келесі, дәл қазір тамаша ән, ендеше әдемі Калифорния Қайрат әуе толқынында ән шырқайды. 16 сағат 24 минут астана уақыты. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар. Баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілеймін.

0: керек.
1: Қайырлы күн, Қазақ радиосы. Жандияр ұлымның бірінші сыныптан досы, менің екінші ұлым Данияр Ержанұлын 18 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Данияр балам, сен өте зерек, алғыр, саналы, ақылды жігітсің. Жандияр ұлымның сендей адал досының барына қуанамын. Достықтарың мәңгі болсын, Данияр ұлым, өмір жасың ұзақ, денің сау болып, болашағың жарқын болсын. Мен саған сенемін, сен мықты ер азаматсың, сені жақсы көрем, ұлым аман бол. Динара анаңның әрдайым қолғанаты болып қолдап жүр. Данияр балам, барлығы жақсы болады, ізгі ниетпен Жандияр досың анасы Бақыт Жадыралы қызы құттықтайды. Қоңырау шалған тыңдаушы бар, әуе толқынына қосайық, тілдесейік, өзіңізбен амансыз ба?
2: Саламатсыздар ма?
1: Иә, сәлеметсіз бе?
2: Жездеміз Әкімбай Қайрат жездемнің туған күні еді. 59-ға толып отыр еді. Аха, жездемізге зор денсаулық, ұзақ өмір. Әпкем екеуі жастыққа тартайып, немере балаларының қызығын көруге тілектеспіз. Ізгі ниетпен қайналары Ғалымжан, Мейіржан, Біржан, Бекжан, Мирас, Алмас, Алихан, Айым, Мерей. Осы қайналарының, қайынсіңдерінің атына, балдыздарының атынан жақсы музыка беріңізші.
1: Жақсы, міндет түрде әдемі әнді тарту етеміз. Ал құрметті радио тыңдарман, тағы да келген кезекті әдемі тілек. Апатайым Бибатшаны ертеңгі туған күнімен құттықтаймын, барлық жақсылықты тілеймін. Бауыр барда бақытсызбын, дей көрме, дейді апатайым.

әдемі тілегін жолдаған екен, және біздің тыңдармандар Тамара Асардың орындауындағы әдемі әнді сұрайды. 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. 8-700-755-75-75. Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқында.

Алматы қаласының тұрғыны сұлуда сымбатты құрбым Айгерім жаңа жасын күтті болсын. Бізді құрбы қылған ұлдарымыз Алихан мен Жандияр аман болсын. Ұлымның досы Алиханды өмірге әкелгенің үшін мың алғыс. Бақытты ана бол, кәсібің табысты болсын, еңбегіңнің жемісін көр. Құдай қосқан қосағың мұрат пен бақытты бол, әйел бақытын тілеймін. Жайдарлы жүзіңнен әрдайым күлкі кетпесін, қос ұлдарыңның қызығын көр. Айгерім, сендей адамгершілігі мол. Өте жақсы жанмен таныс болғаныма қуанамын. Ізгі ниетпен Жандияры Даниярұлы, бақыт жадыралы қызы. Башымыз шапағат, бүгінгі туған күні денсаулығы мықты болсын, бар жасылықты тілеймін, жүзінен күлкі кетпесін, жұмысы жемісті болсын, барлық жақсылықты тілейді. Ізгі тілекпен Гүлмира және ұжымның атынан Раяна бала бақшасы деген екен. Келесі хатымыз қасиетті Қарашаңырақ Қазақ радиосы, сіздер арқылы Петропавл, Түркістан бағытында жолаушыларға адал қызмет етіп жүрген аяулы Қарашаш апамызды кәсіби мерекесі

темір жолшылар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Қарашаш апамыздың кәсібі үлкен жауапкершілік пен төзімділікті талап ететін сала. Сіз сол сенімді абыроймен арқалап, жолаушыларға ақжарқын көңіл күй сыйлап, ел алғысына бөленіп жүрген жансыз. Еңбегіңіз әрдайым еленіп, мерейіңіз үстем, абыройыңыз асқақ болсын. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, шаңырағыңызға құт береке, бақ-дәулет тілеймін. Әр сапарыңыз сәтті, жолыңыз ашық болғай. Ізгі тілекпен мерейлі меркіден Мельс пен Салтанат құттықтайды дейді. Біз де шын жүректен құттықтаймыз. Ендеше тағы бір хатымыз бар екен. Құрметті радио тыңдарман, я оқысақ. Әйгерім, Қазақ радиосына сәттілік, бағдарламаларыңыздың ғұмыры ұзақ болсын. Жақсы ән қойып берсеңіздер, ТЭЦ 2 күзетшілеріне арнап, Жаңабай Алматы қаласынан дейді. Жаңабай Алматы қаласына сізге жалынды сәлем, жалпы барша тыңдаушыларымызға сәлем жолдаймыз. Баян Сұлу Сақындықова, дәл қазір есіңе ал деп ән шырқасын. Ал құрметті радио тыңдарман, сіздер хат жолдап, қоңырау шалуды да ұмытпаңыздар.

Бүгінгі бағдарлама арқылы 47 жасқа толған аяулы сыныптасымыз Мұсабекова Ғалия Ұлықпанқызын туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Құрметті Ғалия, туған күнің құтты болсын. Саған зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, жан тыныштығы, баянды бақыт тілеймін. Жан-жарың Нұржанмен бірге сыйластық пен сүйіспеншіліктерің арта берсін. Балаларының қызығын көріп, шаңырақтарыңнан құт, береке мен ырыс, қуаныш кетпесін. Кәсібің өркендеп, еңбегіңнің жемісін көре бер. Алла Тағала барлық армандарыңды орындап, әр күніңді шаттыққа, әр жылыңды берекеге толтырсын. Ізгі тілекпен Айнұр, оңыласын Гүлмира, Роза, Ұлдана, Ақманат, Айман, Ләйля, Перузар, Жанар құттықтайды. Сәлеметсіздер ме? Бүгін бір әулетте үш бірдей қуаныш болып жатыр. Серік бауырым, ердің жасы 50-ге толса, мерейтой құтты болсын. Шолпан сіңілімнің немересі 5 жасқа толды. Фариза сіңілім аман есен босанып, дүниеге қыз әкеліп жатыр. Қуанышты күндеріміз көп болсын. Туыстарды шын жүректен құттықтаймын. Екібастұздан туыстары Мұрат, Майгүл құттықтайды. Келесі хатымыз сіздер арқылы Жамбыл облысы Мерке ауданы Екпінді ауылының ардақты азаматы Дүкенбаев Қанат Жұманұлын мерейлі 60 жасқа толған мерейтойымен құттықтаймын. 60 өмірдің асуы, ақыл мен парасаттың, еңбек пен абыройдың биігі. Осы мерейлі белесте өзіңізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға бақ береке, ұрпақтарыңыздың қызығын көріп, ел жұртыңыздың құрметіне бөлене беруіңізге тілектеспін. Әр күніңіз қуанышқа толы болсын, мерейтой құтты болсын, бақытыңызға бақ қосылсын. Ізгі тілекпен құттықтаушы бауыры Мельс келіні Салтанат құттықтайды. Құрметті радио тыңдарман, шын жүректен бүгін дүние есігін ашқан қуаныш иелерін, туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Ақ тілек құттықтау сазы бағдарламасы аптаның 5 күнінде 16:05-те 1 сағат аясында өзіңіздің әдемі жүрек шарты тілегіңізді, қоңырауыңызды, хатыңызды асыға-асыға күтеді. Бүгін дүйсенбі, 3-ші тамыз, дүние есігін ашқан туған күн иелерін құттықтап, ал біз эфирді тәмамдайық. Қанат Шапиғазылы мен Айгерім Оралбекқызы ертең дәл осыны уақытта тікелей толқында қайта тілдескенше.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының электронды үкіметті дамыту индексі бойынша 193 мемлекеттің арасында 24-ші орында тұр. Мемлекет басшысы Астанада өтіп жатқан жасанды интеллект бойынша халықаралық олимпиаданың ашылу салтанатында осылай деп мәлімдеді. Қасым Жомарт Тоқаевтың атап өтуінше, жаңа технологияларды енгізуге әзірлік деңгейі бойынша еліміз Орталық Азияда көш бастап тұр. Сондай-ақ президент былтыр Бейжіңде өткен жасанды интеллект бойынша олимпиададан Қазақстан оқушылары 3 алтын, 1 күміс, 3 қола медаль жеңіп алғанын тілге тиек етті. Ел мерейін асыратын бұл жетістік жастарымыздың зияткерлік және шығармашылық әлеуетінің зор екенін көрсетеді, деді мемлекет басшысы. Айта өтсек, елордада өтіп жатқан жасанды интеллект бойынша халықаралық олимпиадаға 106 елден келген 500-ден астам дарынды оқушы қатысуда. Олар жасанды интеллект үлгілерін әзірлеу және автоматты роботтарды бағдарламалау сайыстарында бақ сынап жатыр. Дода 8 тамызда қорытындыланады. Орталық сайлау комиссиясы құрылтай депутаттарын сайлауға арналған дауыс беру бюллетенін таныстырды. Онда жеребеге сәйкес реттілікпен саяси партиялардың атауы және бәріне қарсымын деген жол енгізілген. Дауыс беру бюллетенінің бланкісі екі жақты А4 форматында. Республика бойынша сайлаушылар тізіміне 12,605,788 сайлаушы енгізілген, деді Орталық сайлау комиссиясының мүшесі Михаил Бортник. Баянауыл мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің Жасыбай орманында өрт шықты. Қызыл жалынмен күреске 60 адам мен 15 техника және 1 тікұшақ жұмылдырылған. Оқиға орнында қазавия орман қорғау қызметкерлері, ұлттық парк мамандары, төтенше жағдайлар департаменті мен жергілікті атқарушы органдардың өкілдері жұмыс істеп жатыр. Мамандардың айтуынша, өрт ошағы әлі толық сөндірілген жоқ. Жағдай экология және табиғи ресурстар министрлігінің бақылауында. Елімізде 70 жылдан астам уақыт бұрын жолбарыс жойылып кеткеннен кейін алғаш рет Іле-Балқаш мемлекеттік табиғи резерватының аумағында Үміт есімді Амур жолбарысының ұрғашысы табиғи ортаға жіберілді. Оған заманауи GPS, GSM құрылғы тағылған. Қазіргі таңда мамандар оның қозғалысы мен бейімделу процесін спутниктік мониторинг фотоқақпандары арқылы тәулік бойы қадағалап отыр. Аталық Амур жолбарысы әзірге мамандардың бақылауында қалып, мінез-құлық тесттерінен өтуде. Оны босату туралы шешім барлық қажетті сынақ аяқталғаннан кейін қабылданады. Экология және табиғи ресурстар министрлігі баспасөз қызметінің хабарлауынша, бұл жолбарысты табиғи мекенде ортасына қайтару және популяциясын қалпына келтіру бағдарламасын жүзеге асырудағы алғашқы практикалық қадам. Айта өтсек, оңтүстік Балқаш пен Іле өзенінің алқабы тарихи тұрғыдан Орталық Азияның ең ірі жыртқыштарының бірі Тұран жолбарысының табиғи мекенде ортасы болған. Спорт жаңалықтарынан, Қазақстан ұлттық құрамасы Таиландтың Бангкок қаласында өткен су спорты түрлерінен жас ерекшеліктері бойынша 12-ші Азия чемпионатында жалпы командалық есепте 3-ші орынға тұрақтады. Доданың 1-ші және 2-ші орындарын жапондықтар мен қытайлықтар иеленді. Біздің спортшылар құрлық біріншілігінде 21 алтын, 19 күміс және 9 қола медаль жеңіп алып, жалпы 49 жүлдені қоржынға салды. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 473 теңге 81 тиын, еуро 546 теңге 4 тиын, ресей рублі 5 теңге 96 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауып ықтимал, түнде 19, күндіз 27 градус ыстық болады. Алматыда да күн жаңбырлы, түнде 23, күндіз 28 градус, нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Қостанай, Петропавлда 24 градус жылы болады. Көкшетауда 26, Ақтөбе, Қонаевта 28, Павлодар, Қарағанды, Талдықорғанда 30, Жезқазған, Орал, Қызылордада 32, Шымкент, Түркістан, Ақтау, Тараз, Атырау, Семейде 34, Өскеменде 36 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
2: Астана 3-ші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға 29-ші шілде мен 9-ші тамыз аралығында Қазспорт телеарнасының тікелей эфирінде бірге жанкүйер болайық.
1: Дала жасы. Жадырашы тағы да. Қазақ радио.

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Бүгін еліміз бойынша учаскелік сайлау комиссиялары өз жұмысын бастады. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіровтің айтуынша, саяси науқанға 10600-ден астам комиссия мен 70000-нан аса адам жұмылдырылған. 4-17 тамыз аралығында орталық сайлау комиссиясының басшылығы барлық өңірді аралап, сайлау учаскелерінің әзірлігін пысықтайды. Тексеру барысында техникалық жабдықталуы, байланыс орталықтарының жұмысы және комиссия мүшелерінің дайындығы бағаланады. Үрімші Қарағанды, Құлжа Астана және Құлжа Алматы бағыттар бойынша жаңа тұрақты рейстер ашылуы мүмкін. Бұл жөнде Қазақстанның көлік вице-министрі Талғат Ластаев пен Үрімші Airlines әуе компаниясының вице-президенті Чжань Лянның кездесуінде айтылды. Қазақстандық тарап өз кезегінде Өскемен және Семей қалаларына, сондай-ақ Зайсан мен Қатонқарағайдағы жаңа өңірлік әуежайларға рейстер ашу мүмкіндігін қарастыруды ұсынды. Үрімші Airlines әуе компаниясы Қытайда өндірілген Комак C-909 әуе кемелерін пайдаланады. Осыған байланысты тараптар Қазақстанда Комак әуе кемелерін қолдана отырып, өңірлік тасымалдарды жүзеге асыратын бірлескен аймақтық әуе компаниясын құру жөніндегі жобаны іске асыру мүмкіндігін талқылады. Аталған әуе компаниясы Зайсан, Қатонқарағай және туристік әлеуеті жоғары басқа да шаһарларға рейстер орындауға мүмкіндік береді. Астанада бұрынғы әйелін 4 ай бойы аңдыған тұрғын сотталды, оған 100 сағат қоғамдық жұмыс жазасы тағайындалды. Ер адам жәбірленушіге қайта-қайта қоңырау шалып хабарламалар жіберген, тұрғылықты жеріне барған, үйінің маңында күтіп тұрған және балағат сөздер айтқан. Осының салдарынан әйел өзінің және кәмелетке толмаған қызының қауіпсіздігіне алаңдап, үнемі қорқынышта жүрген. Оның жеке қауіпсіздікке және еркін қарым-қатынас жасауға деген құқықтары бұзылған. Мемлекеттік айыптаушы сотта сотталушының кінәсін дәлелдеді. Үкім заңды күшіне енді. Астана қаласының прокуратурасы сталкинг үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылғанын еске салды. Адамның еркіне қарсы байланыс орнату және оны аңду арқылы зиян келтірген заңсыз қудалау үшін 3 тәулікке дейін қамауға алу жазасы көзделген. Жаһан жаңалықтарынан, Мысырда жер сілкінді, дүмпу магнитудасы 5.6-ға тең. Жер сілкінісінің ошағы Суэц қаласынан солтүстікке қарай 38 шақырым жерде орналасқан. Дүмпулер Каирде және елдің басқа да аймақтарында сезілген. Алдын ала мәлімет бойынша қаза тапқандар мен зардап шеккендер жоқ. Қираған құрылыс туралы ақпарат түспеген. Ал Америка Құрама Штаттарында алапат өрт болып жатыр. Вашингтон штатында төтенше жағдай жарияланды. Тілсіз жау Спокан округін шарпыған. Соңғы мәліметтерге сай 60000-дай тұрғын үйлерін тастап, қауіпсіз жерге көшірілген. 600-дей ғимарат өртенген. Өрт демалыс күндері басталған, оның аумағы 21000 шаршы шақырымға жеткен. Құрғақ ауа райы екпінді жел мен аптап ыстық өрттің тез таралуына себеп болып отыр. Жалынмен күреске 900-дей өрт сөндіруші тартылған. Спорт жаңалықтарынан, бүгін болашақ ойындарының 6-шы күні, қазір Елордадағы Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында Dota 2 ойыны бойынша жарыс өтіп жатыр. Оған Қытай, Еуропа, Оңтүстік Шығыс Азия, Солтүстік және Оңтүстік Америкадан келген 16 кәсіби команда қатысуда. Бұл дисциплина бойынша жалпы жүлде қоры 1 миллион ақш доллары. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, 1 ақш доллары 473 теңге 81 тиын, еуро 546 теңге 4 тиын, ресей рублі 5 теңге 96 тиынға тең. Ауа райы болжамы, Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, ауа температурасы түнде 19, күндіз 27 градус ыстық. Алматыда күн жаңбырлы, түнде 23, күндіз 28 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Қостанай, Петропавлда 24 градус жылы, Көкшетауда 26, Ақтөбе, Қонаевта 28, Павлодар, Қарағанды, Талдықорғанда 30, Жезқазған, Орал, Қызылордада 32, Шымкент, Түркістан, Ақтау, Тараз, Атырау, Семейде 34, Өскеменде 36 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Будущее. Будущее начинается с ответственного выбора. 23 августа примите участие в выборах в Курултай. Воспользуйтесь своим правом голоса.
6: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
7: Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.
6: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Қазақ радиосында жарнама. Сен 18 жасқа толдың және дауыс беруге құқың бар. 18 жасында саған көлік тізгінін сеніп тапсырады. Өйткені сен шешім қабылдауға, жауапкершілік жүгін арқалауға, өз бағытыңды таңдауға дайынсың. Дәл осы жаста сен тағы бір құқыққа ие боласың. Ол дауыс беру құқығы. Сенде еліміздің қай бағытта дамитынын таңдау құқығы бар. 18 жас. Өз таңдауың үшін жауапкершілік алатын уақыт. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: Қазақстан жаңа даму кезеңіне қадам басты. Бұл мүмкіндіктер ашылуда. Ендігі маңызды міндет осы мүмкіндіктерді тиімді әрі дұрыс пайдалану. Сондықтан Әділет партиясы әрбір сайлаушының мүддесін қорғау үшін, шағын және орта бизнесті қолдау үшін, ауылдардың дамуын жаңа деңгейге көтеру үшін, технологиялық серпілісті қамтамасыз ету үшін құрылтайға барады. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
2: Дайындаған Trend Media Group ЖШС, Әділет партиясы, ҚБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
3: 23 тамыз, көптің үні естілсін. Халық партиясына дауыс бер. Сөзден іске көш.
4: Дайындаушы Мамадовская идея ЖШС, тапсырыс беруші Қазақстан халық партиясы, Қазақстан халық партиясының сайлау қорының қаражатынан төленді.
5: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
6: Жарнама, жарнама. Көңіл аша, көңіл аша.
7: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

Кеш жарық тыңдаушы, өміріңіз таусылмас қуанышқа толсын. Көтеріңгі көңіл-күй, Қазақ радиосы сіздің жан серігіңіз.

0: Латвийском радио.
1: 18 лет тебе доверяют управление автомобилем, потому что ты готов принимать решения, нести ответственность, выбирать направление движения. В этом же возрасте ты получаешь еще одно право. Право голоса. Право выбирать, в каком направлении будет двигаться наша страна. 18 лет – время брать ответственность за свой выбор. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
2: 23 тамыз. Көптің үні естілсін. Халық партиясына дауыс бер. Сөзден іске көш.
3: Дайындаушы Маматов кредит шешесі. Тапсырыс беруші Қазақстан Халық партиясы. Қазақстан Халық партиясының сайлау қорының қаражатынан төленді.
4: Мемлекеттің тірегі берік отбасы. Ақжол партиясы жас отбасыларды қолдауды ұсынады. Дүниеге келген әр сәби үшін ипотека жүгі 25%-ға кемейді. Ал 4-ші баламен бірге баспана қарызы толық жабылады. Халықтың жалғыз баспанасы әрдайым заң қорғауында. Ақжол демократиялық партиясына дауыс беріңіз. Ақжол демократиялық партиясы сайлау қорының қаражатынан төленді. Тапсырыс беруші Асылхан Қожахметов.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы? Неге қазіргі адам өзін үнемі шаршаңқы сезінеді және бұдан шығудың жолы қандай? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
1: Сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, осы тұста Ардақ есімді Жаркент қаласының тұрғыны өз сауалын жолдаған екен, былай дейді. Маған гастрит диагнозы қойылған, кейде асқазаным күйіп, тамақтан кейін ауырсынамын. Неосомал сияқты өнімді қолдануға бола ма? Жалпы асқазан жарасы немесе гастриті бар адамдарға неосомал өнімін қабылдауға болады ма? Деген екен.
1: Гастрит немесе асқазан жарасы секілді диагноздары бар адамдарға неосомал секілді табиғи өнімдер көбіне пайдалы. Дегенмен, міндетті түрде дұрыс қолдану тәртібін сақтау қажет. Неосомалдың құрамында табиғи ферменттер, амин қышқылдар және асқазанды тыныштандыратын заттар бар. Бұл өнім асқазан қышқылының агрессиясын азайтуға, қабыну процесін жеңілдетуге көмектеседі.
0: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әр қашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосомал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88 Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Енді нақты тұтынушының пікіріне кезек берсек.
2: Саламатсыздар ма? Мен Ұзынағаш Қайназар ауылында тұрамын. Атым Оразбаева Феруза. Мен осы неосомалды алуымның себепшісі анам болды. Анам осы Қарақалпақстан деген жерде тұрады. Ал сол жақта менің туысқанларым, анамыз ауырып қалды, қандай көмегің бар деп сұрады. Мен айттым, қандай диагнозын жіберіңіздер, мен осы саумалды күнде естіп отырмын, соның бір жәрдемі тиесемін сіздерге айтайын дедім. Содан соң олар маған диагнозын жіберді, сонымен мен саумал орталығына хабарласып, сол жерден кеңес алдым. Содан кейін біздер саумалға тапсырыс бердік, азанда тапсырыс берсек кешке қолымызға алып кеп берді. Сол кенен мамама мен ауылға жібердім, заводты көрдік, қалай шығып жатыр, қалай екен, бәрін көзімізбенен көрдік. Сол жерде жаңағы жылқыларды қалай күтім жасап жатыр, бәрін көріп, экскурсияға бардық. Және де анамыздың ауырған аяғы ауыратын еді. Аяғы ауырғанда қақсап ауырады тізесі, солар қойды, ұйқы безіпті қалыпке келді. Сол арқалы мен де өзім сол алып ішкелі бері ұйқым тыныш. Осы сол неосомалды шығарған адамдарға көптен-көп рахметімізді айтамын.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір неосомалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88 Хабарласыңыз. Жанар, егде жастағы адамдардың денсаулығы үшін неосомалдың пайдасы туралы айтып өтсеңіз.
1: Неосомал егде жастағы адамдар үшін өте пайдалы өнім. Өнімді тұрақты қолданған егде жастағы жандар ұйқысының жақсарғанын, тәбетінің артқанын және жалпы жағдайының оңалғанын айтып жатады. Неосомалдың пробиотикалық қасиеті асқорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, қоректік заттардың сіңуін арттырады. Бұл егде жастағы адамдардың жалпы өмірлік қуаты, белсенділігін және сергектігін сақтауға септігін тигізеді.
0: Құрметті тыңдаушы, қазіргі таңда табиғи өнімдер арқылы денсаулықты қолдау маңызды. Сондықтан сіздерге неосомал өнімін ұсынамыз. Тапсырыс беру және кеңес алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Төлемді қолма-қол немесе банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радио. радиосының шарнама қызметі.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Республика партиясының басшылығы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы демократиялық институттар және адам құқықтары жөніндегі бюросының сайлауды байқау миссиясының басшысы Винсент Пикетпен және миссияның саяси талдаушысы Даниэла Боттичеллимен кездесті. Тараптар жүздесуде сайлау науқанына дайындық пен оны өткізу мәселелері бойынша пікір алмасты. Миссия өкілдері республикалық және өңірлік сайлауалды штабтардың жұмысына байқаушыларды даярлау үдерісі, сонымен қатар саяси ұйымның инклюзивтілікті қамтамасыз ету және азаматтарды саяси үдерістерге тарту бағытындағы жұмысына қызығушылық танытты. Әділет партиясы солтүстік қазақстандағы ауыл тұрғындарын не толғандыратынын біліп қайтты. Аймақ халқы саяси ұйымға ауылдық аумақтарды дамытуға қатысты 100-ге жуық бастама ұсынды. Медициналық көмектің қол жетімділігі, жолдардың жай-күйі, инженерлік инфрақұрылым, ауыл шаруашылығын қолдау және жастарға жағдай жасау мәселелері әділетті Қазақстан үшін мобильді керуен аясындағы кездесулердің негізгі тақырыбына айналды. Партия өкілдері 2 күн ішінде Тайынша, Аққайың, Қызылжар және Мамлют аудандарында болып, тұрғындармен жүздесулер өткізді. Айта өтсек, әділетті болашақ үшін бағдарламасында ауылды дамытуға арналған жеке бөлім бар. Ақжол демократиялық партиясының төрағасы Дания Еспаева құрылтай депутаттығына кандидаттармен бірге Жамбыл облысына барды. Партия өкілдерінің өңірдегі сайлауалды үгіт-насихат науқаны Меркі ауданынан бастау алды. Дания Еспаева жиналған қауымға партияның сайлауалды бағдарламасын таныстырып, елді дамытудың 6 басты бағытына кеңінен тоқталды. Ең алдымен отандық өндіріс пен бизнесті қолдау, қазақстандық тауар өндірушілерге барынша қолайлы жағдай жасау мәселесі сөз болды. Сонымен қатар кәсіпкерлердің қолын байлап отырған кедергілерді жойып, салық саясатын әділ жүргізу қажеттігі айтылды. Байтақ жасылдар партиясынан құрылтай депутаттығына кандидаттар Алматы облысы Қарасай ауданындағы жаңа тұрмыс ауылына барып халықпен жүздесті. Шараға елді мекеннің белсенді тұрғындарымен қатар жастар да жиналды. Басқосуға 30-ға жуық адам қатысты. Жұрт ауылды көгалдандыру, қоғамдық орындарды абаттандыру сынды түйткілді талқылады. Ал жастар жағы спортты дамыту мәселесін көтерді. Сонымен қатар бос уақытты тиімді ұйымдастыру және экологиялық ағартуды күшейту бағытында да пікір алмасты. Кездесу барысында тұрғындар өздерін толғандырған сауалдарын қойып, ауылдың өзекті мәселелеріне қатысты ұсыныстар мен өтініштерін жеткізді. Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясынан құрылтай депутаттығына кандидаттар Павлодардағы ерекше балалардың ата-аналар одағы республикалық қоғамдық бірлестігі Павлодар филиалының өкілдерімен кездесу өткізді. Партия өкілдері ашық диалог форматында өткен жүздесуде мүгедектігі бар балаларды тәрбиелеп отырған ата-аналармен олардың күнделікті өміріндегі өзекті мәселелерді талқылап, прогреске бастар 25 сайлауалды бағдарламасының негізгі бағыттарын таныстырды. Атап айтқанда, инклюзивті қоғамдық қолдау, медициналық сақтандыру жүйесін қайта қарау, тұрғын үй бағдарламаларын тиімді ету мәселелері талқыланды. Қазақстан халық партиясы материалдық аймақ іздестіру жасағымен ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Уағдаластық іздестіру экспедицияларына қолдау көрсетуді, архивтік жұмыстарды жүргізу, қаза тапқан әскери қызметшілердің тағдырын анықтау және олардың есімін ұлықтауға бағытталған бірлескен жобаларды жүзеге асыруды көздейді. Партия төрағасы Нұрсұлтан Шоқанов келісімнің басты мақсаты тарихи жадыны сақтауға ықпал ету екенін айтты. Жыл өткен сайын екінші дүниежүзілік соғыс ардагерлері азайып барады. Біз үшін майданда соғысқан және тылда еңбек еткен жандардың ерлігін ұмытпай, оны келер ұрпаққа жеткізу өте маңызды, деді Нұрсұлтан Шоқанов. Ауыл партиясының өкілдері еліміздің агроөнеркәсіптік кешеніне заманауи техника жеткізіп, цифрлық шешімдер ұсынып отырған жетекші компаниялардың бірі Eurasia Group Казахстан серіктестігінің ұжымымен кездесті. Жүздесуде ауыл шаруашылығын техникалық жаңғырту, аграршылардың заманауи техникаға қол жетімділігін арттыру, цифрлық технологияларды енгізу, мемлекеттік қолдау тетіктерін жетілдіру және саланы білікті кадрлармен қамтамасыз ету мәселелері талқыланды. Ашық диалог форматында өткен кездесуде кәсіпорын қызметкерлері өз ұсыныстарын айтып, агроөнеркәсіптік кешенді дамытуға қатысты пікір алмасты. Жаңалықтармен таныстырған Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: В эфире новости.
5: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Руководство партии «Республика» встретились с главой миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами Винсентом Пикетом и политическим аналитиком миссии Даниэлой Боттиджелли. Стороны обменялись мнениями по вопросам подготовки и проведения избирательной кампании, также обсудили особенности организации работы партии в период выборов, взаимодействие с избирателями и отдельные аспекты действующего избирательного законодательства. Представители миссии интересовались организацией республиканского и региональных предвыборных штабов, подготовкой наблюдателей, а также работой партии по обеспечению инклюзивности. Что волнует жителей сел Северного Казахстана, узнали представители партии «Адлет». За два дня они посетили Тайншинский, Аккаинский, Кызылжарский и Мамлюзский районы. Практически на каждой встрече жители поднимали вопросы доступности медицинской помощи, качества образования, состояния дорог, питьевого водоснабжения, модернизации инженерной инфраструктуры и поддержки личных подсобных хозяйств. Во многих населенных пунктах встречи продолжались дольше запланированного времени. После общего обсуждения жители оставались, чтобы задать личные вопросы и обсудить проблемы своих сел. Жамбылскую область посетила председатель Демократической партии Ак-Жол Дания Испаева вместе с кандидатами в депутаты Курултая. Предвыборная агитационная кампания партии в регионе началась с Меркенского района. Участникам встречи презентовали предвыборную программу партии. Особое внимание было уделено поддержке отечественного производства и бизнеса, созданию максимально благоприятных условий для казахстанских товаропроизводителей. Также речь шла о необходимости устранения административных барьеров, сдерживающих развитие предпринимательства, и проведения справедливой налоговой политики. В поселке Жанатурмыс Карасайского района Алматинской области состоялась открытая встреча кандидатов в депутаты от казахстанской партии «Зеленых Байтах» с местными жителями. Обсудили вопросы озеленения населенного пункта, благоустройства общественных мест и поддержания чистоты окружающей среды. Молодые участники встречи подняли тему развития спорта, а также высказали предложения по организации досуга и развитию экологического просвещения. Партийцы отмечают, что подобные встречи позволяют выявлять наиболее актуальные вопросы на местах и учитывать мнение жителей при дальнейшей работе. Павлодарский филиал Союза родителей особенных детей посетили в рамках предвыборной кампании кандидаты в депутаты от Общенациональной социал-демократической партии. В ходе встречи представители партии обсудили с родителями, воспитывающими детей с инвалидностью, актуальные вопросы их повседневной жизни и представили ключевые направления предвыборной программы. Особое внимание было уделено вопросам социального блока. Председатель Павлодарского областного филиала ОСДП, кандидат в депутаты Роза Джусупова, подчеркнула важность системного подхода к вопросам инклюзии. Народная партия Казахстана за сохранение исторической памяти. Представители партии заключили меморандум о сотрудничестве с общественным объединением «Мемориальная зона». Это поисковый отряд, занимающийся выяснением судеб военнослужащих, пропавших без вести в годы войны. Вот уже почти полвека поисковики исследуют документы, ведут розыски в военных архивах и выезжают на места боев. За это время были установлены личности и выяснены биографии более 3000 военнослужащих, в том числе призванных на фронт из Казахстана. Развитие сельского хозяйства начинается с внедрения современных технологий в производство. Об этом говорили представители партии «Аул» на встрече с командой Кокшетауского филиала «Евразия Групп Казахстан». Предприятие не только поставляет сельхозпроизводителям современную технику, но и на системной основе оказывает услуги по техническому обслуживанию и работает над повышением эффективности аграрного сектора. Представители партии презентовали ключевые приоритеты предвыборной программы, одной из которых – технологическая модернизация аграрного сектора и повышение продуктивности сельского хозяйства. На этом у меня все. Баян Сайдалина, служба новостей Казах Радиолары.
6: Казах радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Шарнама.

0: 23 тамыз көптің үні естілсін. Халық партиясына дауыс бер. Сөзден іске көш.
1: Дайындаушы Мамадовская жетекшісі. Тапсырыс беруші Қазақстан Халық партиясы. Қазақстан Халық партиясының сайлау орны қаражатынан төленді.

0: тарапқа тарайтын Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Ел астанасында сағат 20.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Ғалам ғажайыптары.
4: Ғалам ғажайыптары.
3: Ғасырлар қойнауынан жеткен мұралар. Уақытқа төтеп берген кереметтер. Адамзаттың ортақ байлығы. Ғалам ғажайыптары.
4: Ғалам ғажайыптары.
5: Армардақты тыңдаушы, бүгін біз Альгамбра, яғни тарих пен өнер тоғысқан мекен жайлы сөз қозғаймыз. Альгамбраға алғаш рет келген адамның көкейінде бір сұрақ туады. Осындай ғажайып сарайды орта ғасырда қалай тұрғызған? Өйткені мұнда қарапайым қамал емес, бірнеше сарай, ондаған мұнара, жүздеген бөлме, кең бақтар, су арналары, су бұрқақтар мен қорғаныс қабырғалары бір-бірімен үйлесім тауып орналасқан. Мұндай алып кешенді тұрғызу үшін тек байлық қана емес, орасан зор білім мен ұйымдастыру қажет еді. Тарихшылардың айтуынша, қазіргі Альгамбраның негізгі құрылысы 1238 жылы Насириттер әулетінің негізін қалаған бірінші Мухаммед ибн Әл-Ахрамның кезінде басталды. Ол ескі бекіністі нығайтып қана қоймай, болашақ патшалардың резиденциясын салуды қолға алды. Бірақ сарай оның өмірінде толық аяқталған жоқ. Құрылысты ұлы мен немерелері жалғастырып, кейінгі әмірлер әр қайсысы өз үлесін қосты. Нәтижесінде Альгамбра шамамен 150 жыл бойы үздіксіз кеңейтіліп отырды. Ең көркем сарайлар 14-ші ғасырда 1-ші Жүсіп пен 5-ші Мухаммедтің тұсында салынды. Бүгінде туристер көріп жүрген әйгілі Арыстандар ауласы, елшілер залы мен көптеген сарай дәл осы кезеңнің туындысы. Орта ғасырда нақты қанша адамның еңбек еткені туралы ресми құжат жоқ. Алайда зерттеушілердің есептеуінше, әр кезеңде құрылыс алаңында бір мезгілде бірнеше мың адам жұмыс істеген. Олардың қатарында сәулетшілер, тас қашаушылар, кірпіш күйдірушілер, ағаш ұсталары, гипс шеберлері, зергерлер, бағбандар, су инженерлері және қарапайым жұмысшылар болған. Егер барлық кезеңді есептесек, Альгамбраның құрылысына ондаған мың адамның еңбегі сіңген деп айтуға болады. Ең қызығы, сарайдың көп бөлігі ауыр граниттен емес, әлде қайда жеңіл материалдардан тұрғызылған. Негізгі қабырғалар қызыл саз балшықтан жасалған тығыз қапталған қоспадан көтерілді. Бұл әдіс арабша тапия деп аталады. Балшыққа құм, әк және ұсақ тас араластырып, ағаш қалыптардың арасына құйылып нығыздалатын. Кепкеннен кейін ол өте берік құрылыс материалына айналатын. Дәл осы қызыл түсті қабырғалар сарайдың қызыл қамал аталуына себеп болды. Ғимараттың төменгі бөліктерінде табиғи тас пайдаланылды, ал ішкі залдардың бағандары әппақ мәрмәрден жасалды. Бұл мәрмәр Андалусияның таулы аймақтарынан жеткізілген. Кейбір ерекше сәндік элементтер үшін сирек кездесетін түрлі түсті тастар қолданылды. Төбелердің көпшілігі балқарағай мен самырсын ағашынан жасалған. Бұл ағаштар солтүстік Африкадан әкелінген. Себебі олардың шайыры көп болғандықтан жәндіктерге төзімді әрі ұзақ уақыт шірімейді. Бүгінгі күнге дейін сақталған ағаш төбелердің кейбіріне 700 жылдан асты. Альгамбраның ең таңғаларлық ерекшелігі, достар, оның безендірілуі. Қабырғалардың басым бөлігі гипстен жасалған нәзік өрнектермен қапталған. Шеберлер дымқыл гипсті қолдан ойып, мыңдаған гүл, жапырақ пен геометриялық өрнек жасаған. Бір қарағанда олардың бәрі бірдей көрінеді, бірақ мұқият қарасаңыз, екі бірдей өрнекті табу өте қиын. Әр қайсысы қайталанбас өнер туындысы. Ислам дәстүрінде адамдар мен жануарлардың бейнесін діни ғимараттарда көп болғандықтан, суретшілер математикалық дәлдік негізделген күрделі геометриялық композициялар жасалған. Кейін ғалымдар бұл өрнектерді зерттеп, олардың симметриясының аса жоғары деңгейде орындалғанын анықтады. Тіпті қазіргі математиктер Альгамбра өрнектерін симметрия заңдылықтардың ең көрнекті үлгілерінің бірі ретінде қарастырады. Қабырғаларда тек өрнектер ғана емес, достар, мыңдаған арабша жазу да бар. Олардың арасында Құран аяттары, дұғалар, өлең жолдары және Насириттер әулетінің ұраны кездеседі. Алладан басқа жеңімпаз жоқ деген сөз сарайдың әр бұрышында бірнеше жүз рет қайталанады. Бірақ Альгамбраның нағыз инженерлік ғажайып айналды қалдырған нәрсе оның су жүйесі еді. Сарай төбенің басында орналасқанына қарамастан, мұнда су ешқашан таусылмаған. Инженерлер Дарро өзенінен шамамен 6 шақырым қашықтыққа арнайы канал қазып, табиғи еңістің көмегімен сарайға жеткізген. Су алдымен үлкен қоймаларға жиналып, содан кейін барлық сарайға, бақтарға және су бұрқақтарға таралған.
6: Қазақ радиосы. Менің радиом.
2: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Күн сайын кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Байсерке бұл жолы ісінің қапысыздығына қатты сенімді болатын. Өмірі талай ұрлық істеп жүріп, дәл мұндай іс жасырып көрген емес-ті. Қайын жұртына қыдырып барған адамнан біреулер күдіктенеді-ау, ит арқасы қияннан іле-шала қуғыншы келеді-ау деп тіпті қаперіне де алмаған. Қиыннан қиыстырылған өз жоспарының ешқандай күдік тудырмайтынына шүбәсіз сенгені соншалық, бұл жолы қолды болған жылқыны алыс бір жаққа асырып жіберуге де асықпай, көші-қон қарбаласы кезінде Мыңбай шатындағы бір қиын қуысқа қамай тұрып, апсап басылған соң үй басы екіштен сіңіріп кетерміз деп ойлаған. Бірақ оған жеткізбеді ғой. Іле шала арттарынан қуғыншы келіп, адымдарын аштырмады. Байсерке әнеугіні өзін Демежан мен көксеген ортаға алып, қатты қысып сұраған кезде, осылардан сыр жасырмай не де болса, шындыққа келейін деп бір оқталған. Бірақ сол ойын ысқақ қайтқанда, ол мұны қолма-қол айнытып тастады. Демежаннан жақсылық күтпе, ол саған баршыныңды айтқызып алады да, ұлыққа ұстап беріп, көзіңді абақтыда жылтыратады. Ізіңді жақсы жасырған екенсің, осы бетіңде тас бекіп тұрып қал деп ақыл берген. Өстіп жүргенде дау ұлғая түсіп, оған енді өлген күзетшінің құны қосылды да, жабулы қазан сол жабулы күйінде қала берген. Енді міне қарагүмән деген пәле шықты. Жан беру, қасам ішу қанша қиын болса да, бұл таруға мұршасын келтірмеді ғой. Онсыз да былғанып болған күнәһар жанды беріп құтылудан басқа амалы жоқ. Әзірше ешкім барып келмеген о дүниенің азабын уағында көре жатар. Алдымен оған мына дүниенің теперішінен құтылу керек еді. Бұлар араға бір қонып, ертеңде түс әлетінде Арқарлыдағы Күдері мешітіне жетті. Бұл мешітті осыдан 4-5 жыл бұрын Күдері өз қаражатына салдырғанды. Өз ортасына үлгі шашып, қудалаға Құдай үйін әкеліп орнатуы жас жігіттің атағын осы атырапқа тез жайып жіберген. Қазір Мұқырдың биік қабағындағы көрнекті жерге салынған ақ мешіт сона дейден көз тартады. Дәл іргесінде Сібеті өзенінен су тартатын Қайыңбай тоған ағып жатыр. Әр бер өткен адамдар атпасын бұрмай кетпейтін Смайыл зәңгінің зираты да осында. Соңғы жылдары Бұқадан тарайтын Қараменде мен Жұмық тоғастың көп ауылдары осы Қайыңбай тоғанын бойлай егін егіп, қыстау салып, отырықшылыққа бойыра бастаған. Әр жұма сайын маңайдағы қалың ел намазға жиналып, осы мешітте бас қосып тұрады. Мешіттің имамы жұрт Ноғай молда атап кеткен Пахреддин Қазірет қаладан алғаш көшіп келгенде жағына пышақ жанығандай ілмейген арық кісі сияқты еді. Айналасы 3-4 жылдың ішінде кәдімгідей қоңданып, бұғағы салбырап, семіріп алыпты. Қасам ішіп, жан беру рәсіміне Пахреддин имам жетік болып шықты. Неше күннен бері осы елдің атқамінер игі жақсылары бітіре алмаған даудың мешітке келіп, шариғат жолымен шешім табатын болғанына тіпті қуанып қалған сыңай танытты. Міне, бұларыңыз биік сауабылы абзал іс болған. Адам пендесінің ақылы жетпейтін ақ пен қара, күнә мен нақақ арасы Құдай тағала өтәбәрәканың құзырында бітім тапқаны жөн ақ деп өз ісіне құлшына кірісіп кетті. Ендігі жерде Үкірдай зәңгі, елубасы сияқты ел басшылары былай қалып, бар билік Пахреддин имам мен Бодуха ламаның қолына өтті. Бүгінгі жұма намазына жиналғаны бар, осы оқиған әдейі көруге келген әуесқой жұрт бар, халық ерепейсіз көп еді. Мешітке адам сыймайтын болғандықтан жан беру рәсімиеті сырт алаңда зират маңдағы көк жасаңда өтетін болды. Жан беру дегеніңіз жай құран ұстап, ан су іше салу емес, оның да үлкенді кішілі машақаты көп болып шықты. Мұнда да өлікті жерлеу кезіндегідей тірі адамға кәдімгідей жаназа шығарылады. Күні бұрын қабір қазылып қойылады. Қысқасы, жан берген адам бұл тірлікке қош-қошын айтып, о дүниенің табалдырығына барып қайтады. Бұл іске қалмақ жағынан араласқан Бодухалама қарагүмәннің ұсақ түйегіне дейін түгендеп, соның мүлтіксіз орындалуын қатты қадағалап жүр. Пахреддин имам ең алдымен Байсеркеге дәрет алып келуді бұйырды. Сонан соң оның сырт киімдерін шештіріп, бір қабат кебін кигізді де үлкен ақ киіздің үстіне көлденең жатқызып, жаназа оқудың қамына кірісті. Кәдімгі жаназа, ас-салата жаназа деп дауыстай жар салып, жиналған жұртты сапқа тұрғызып жатыр. Осы көріністің өзі ақ адамды жанынан түңілдіріп, бүкіл тіршіліктен бездіріп жібергендей еді. Намазға кірісер алдында Пахреддин қасам ішіп, жан берудің мәнісін түсіндірді. Оның айтуынша, қазір намаз оқылысы мен жаназасы шығарылған күнәһар пенденің жаны өзінен 40 кез алыстап кетеді. Сонан соң ол қолына Құран ұстап, ан суын ішеді де, қазулы тұрған қабірден аттап өтеді. Егер ол шын күнәһар болса, сол жерде жан үзіп, қабірге құлап түсуі де мүмкін. Тіпті аман қалғанның өзінде ар иманнан ада, Құдай алдында қара жүз, жын шайтандар қауымына қосылып, о дүниеде көр ағызабын тартып, тозақ отына күймек. Соңғы рет ескертемін, күнәлі пенде байсерке, сен осыған ризасың ба, деді имам сөзінің соңында. Ризамын деген байсеркенің үні саңқ етіп, тіпті айдынданып естілді. Онда намазға кірселік, ассалата жаназа, кәне мұсылман қауым, тегіс сапқа тұрыңыздар. Жалғыз ракағат жаназа намазы артқы қатардың бірінде тұрған демежанға жылдай ұзақ көрінді. Жан дүниесін бір ауыр сезімдер билеп, іштей байсеркені аяп кетіп еді. Осыншама қорлыққа, аруждан азабына көнуіне қарағанда, осы байқұстың қолы расында да қалмақ жылқысынан таза болып жүрмесін. Азаматқа ара түсудің орнына текке күйдіріп, обал жасап отырған жоқпыз ба деген бір өкінішті ой жүгіріп өткен. Намаз оқылып болып, Пахреддин мен Бодуха байсеркенің екі қолтығынан сүйеп, қабір басына қарай алып жүргенде де, демежанның төбе құйқасы шымырлап, өзін өте жайсыз сезінді. Айналаны бір сұсты тыныштық билеп алған. Өлікті жерлеген кезде де абыр-сабыр тіл қатулар болушы еді. Қазір ондай да ештеңе естілмейді. Байсеркенің иіні түсіп, нардай тұлғасы шөгіп кеткендей, үстіне әппақ кебіндей шұбалаңдаған боз көйлек киіп алғандық ме, өзінде өң түс қалмай, қу шүберектей бозарып кеткен. Ол қазір қазулы қабірдің жиегінде бет ашылған Құранды қолына ұстап, Пахреддиннің аузынан шыққан ант сөздерін қайталап тұр. Мен Құдайдың құлы Мұхаммедтің үмбеті байсерке, Алланың атымен ант етем, жоғалған қалмақ жылқысынан да, өлген адамынан да арым таза, қолым пәк. Сол үшін жанымды беремін. Егер осы істе қылдай қиянатым болса, Құдайдың құлы пайғамбардың үмбетінен шығып, дінсіздер қауымына кетейін. Осы арада қыршынымнан қиылып, жан тапсыруға әзірмін. Байсерке ант сөзін айтып болып, Пахреддин ұсынған қасам суын да ішіп салған. Енді тек бетіне ақмата керілген қабірдің үстінен аттап өту ғана қалып еді. Нағыз қиын кезең енді туғандай. Қияметтің қыл көпірі де мұндай болмас. Жұрт демін ішін алып, сілтідей тынып қалыпты. Байсерке не үшін екен ордан аттауға жүрексінгендей бөгеліп тұр. Біресе көр аузындағы ақматаға, біресе басын көтеріп көгілдір аспанға қарайды. Мына қалпында қараңғы көрден аттап өтуі екі талай күмп беріп ішіне түсіп кететін сияқты. Ол енді не де болса тәуекелге бел байлап, ордан аттауға бейімделе берген. Бірақ аттап үлгермеді. Осы сәт артқы қатардан ышқын айғайлаған бір жат дауыс естілді.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
3: Ащы айғайы құлақты жарып, өлі тыныштықты дар еткізіп айырып жібергендей болған бір адам, «Ағатай-ай, біз үшін өз жаныңды қинамаш. Сенің орныңа қазылған көрге мен ақ түсейін, бермеші жаныңды. Уа, тоқтатыңдар қалайық, жылқы менде, ұрлаған менмін. Малыңның көзі түгел, осы қазір алдыңа салайын» деп, жан ұшыра дауыстап сөйлеген күйі жұртты кимелеп алға шықты. Жиналғандар аң-таң болып, енді сол дауыс шыққан жаққа қараған. Бұл байсеркенің немеренісі, сырықтай ұзын бойлы, батыр тұлғалы жас жігіт Қойшыбай болатын. Ол келген бойда ағасының мойнына асылып, еңкілдеп жылап жіберді де, оны қабір басынан аулаққа әкеткенше асығып, қолтығынан ұстап, сүйрелей жөнелді. Байсерке әлі де есін жия алмай, өлі мен тірінің арасында сенделіп тұрғанды. Інісінің жетегінде кетіп бара жатып, «Әй, Қойшыбай-ай, бекер істедің ау, қуғыннан құтылуға енді бірақ аттам жер қалып еді ғой» деді бармағын тістеп. Сол ақ мұң екен, манадан бері байлаулы тұрған тіл мен көмейдің тиегі ағытылып, көпшілік араның ұясындай гулеп қоя берді. Енді әуес қой топ байсерке мен Қойшыбайды қоршап, неше алуан сұрақ жаудырып жатыр. Оқиғаның бұлайша аяқ астынан кілт бұрылуы төртуіл кісілерін де қатты абыржытып тастаған. Байсеркенің әнеу күннен бері мойындамай, қанша жұртты сарсанға салып, Енді келіп ойламаған жерден омақаса жығылуы сүйекке таңба түсірердей үлкен намыс болып еді. Оның есесіне қалмақ жоқшылары айы оңынан туғандай айдарынан желесіп шыға келді. Бодухалама тіпті ашық табалауға дейін барып еді. Ол бір шетте оңаша тұрған көксеген мен Демежанның қасына келіп, «Үкірдай, қалай екен? Менің сәуегейлігіме енді күмән келтіре қоймассың. Айтқаным айнаға тесіз дәл келген жоқ па?» деп әжім айғыздаған көсе жүзі быт-шыт болып оқырана күлді. Демежан онсыз да бойын кернеген ашудан жарыла жаздап тұр еді. Ламаның бетіне ажырая қаратты. «Бодауы жоқ, бос сөзді қайтесің, Бодуха. Одан да малыңның табылғанына шүкіршілік етіп, аманында аулыңа қайтсайш», деді зілді үн қатып. «Бізді енді сөгі жамандамассың. Қазақтың ұрысының да иманы бар екен деп қайт еліңе. Жаңа байсерке бәріңді жер соқтырып, жер ошақтай шұқырдан аттап кетсе қайтерең?» «Иә, иә, сөзіңнің жаны бар, Үкірдай. Адамдар бір құдайдан қорықпаса, бұл дүниені өртеп жібермес пе?» деп Бодуха да өз сөзін жуып шайған болды. Демежан бұдан әр сөзді ұзаққа созғысы келмеді. Анадай жерде киініп жатқан байсеркенің күйбеңін күтіп аз бөгелді де, бөрі жігіттерін қасына шақырып алды. Ұрылардың жүні жығылып, жасыңқырап қалыпты. Кісіге тура қарай алмай, төменшіктей береді. «Иә, сонымен жылқы қайда?» деді Демежан қойшыбайға бұрылып. «Жылқы жайлауда. Мыңбай шатқалында бекітулі тұр. Алсаң міне бас, бізден бір қателік өтті, Үкірдай. Жә, оныңды қоя тұр. Малының көзі түгел ғой әйтеуір. Түп түгел, 35 жылқы, бір тайына қол тигізгеніміз жоқ. Ендеше мына кісілерді осы қазір ертіп барасыңдар, малын түгендеп алдына саласыңдар. Айыбаншыға тағы да 10 жылқы кесем. Оны ешкімге алақан жаймай, жылу жинамай, өз малдарыңнан төлейсіңдер. Ұқтыңдар ма?» «Ұқтық, Үкірдай. Айтқаныңызды қалт етпей орындаймыз», десті жігіттер құрақ ұшып. «Ұқсаңдар, жоғалыңдар көзіме көрінбей». «Апырай, Демежан мырзау, кісі құны қалып барады ғой. Оған қандай билік айтасың?» деген Бодуха осы сөздің тұсында араласып. Демежан ендігі сөзін қалмақ даугерлерінің басшысы Қолқаға қарап сөйледі. «Кісі құнын мен бітірмеймін. Оны қаладағы ұлық шешеді. Байсерке сол істеген қылмыс үшін бүгін абақтыға айдалады. Ендігі дауды сол қала ұлығынан қуасыңдар», деді кесімді сөзін қысқа қайырып. Қалмақ жоқшылар бұдан ары саудаласпады. Олар уыстан шығып, үміт үздірген жылқының табылғанына қуанып тұрды. Өз малының сыртында айыпқа кесілген 15-тіге рыза болды да атқа қонды. Бірақ оның есесіне Демежан билігіне наразы күңкіл сөздер төртуыл кісілерінің өз ішінен шыға бастаған. Көксеген, Ысқақ, Тыныбайлар байсеркені абақтыға айдатам дегенін ұнатпай қырын қабақ танытты. Көксеген ашық қарсылыққа бармаса да, «Итте болса ұяласымыз еді ғой. Арыстай азаматты абақтыға қаматқанымыз ел атына намыс болып жүрмес пе екен?» деп мәймен күліп бастап еді. Ысқақ оның сөзін іле қостап, «Бұл барып тұрған аямастық қой. Байсерке ел шетінде қорғанымыз, сойыл соғар айбарымыз емес пе? Сүйеніш тірегі жоқтай ел азаматын ұлыққа ұстап берді деген не деген сұмдық? Кісі құны қаншаға түссе де ел жұрт болып көтермес пе едік?» деп байсеркеге бауыры езілгенсіп, ағайын арасына от тастағандай болды. Демежан шыдай алмай кетіп, «Әй шырағым, жауырға қонған алағанат сауысқанша беймезгіл шықылықтағаныңды қойшы. Осы сенен ақыл сұраған кім бар?» деп оны тыйып тастады. Қара бұқараның онсызда арқалаған алым-салығы аздаяқ, енді оған байсерке шығыны дегенді қоспақсың ба? Азамат дегенің қазан бұзар, үйтентек ұры ма? Ұяласым, ұрпағым деп, ұры мен қарыны әуектетіп болдық емес пе? Ұрлаған жылқысының айыбы мен өлген кісінің құнын үнемі біреу төлеп отырса, байсерке басқа шықпағанда қайтеді? Қолымен істеген екен, мойнымен көтерсін. Арсыз қолым істеді, арлы бетім ұялды деп, телімен тентектің шығынын ел байқұс қашанғы көтереді? Естеріңде болсын. Бұдан кейін кім қылмыс жасаса, өкімет заң алдында өзі жауап береді. Содыр мен сойқанға, сойыл сүйреткен ұрыға сонда ғана тыйым болады, дей түсіп, қатты ширыққан ашу үстінде шымбайға батар сөздер айтып еді.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романын тыңдадыңыздар. хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
4: Жадырады жаңа жас. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Мәдениет мәйегі Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Халық қазынасы, Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 1.
1: Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Жан сергітер.

ішіме қанша тырыссам да ешқандай шаңға болмадым ғашық. Ешкімнің кілті жүрекке келмейді, аша алмады, алмады ашып. Сезіммен бір-бірімізден жүргенде балақ ұсап қашып, сен пайда болдың жәрі.

0: ел астанасында сағат 3.
1: Елдіктің өнегесі Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

Ақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық көңіл күй.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Ұлт қазынасы Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 5.
1: Әуе толқынында Қазақ радиосы.